0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili hapo Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 alfajiri. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Zainab Aziz.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Mkutano wa kilele wa jumuiya kujihami NATO waanza mjini Ankara nchini Uturuki. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aitembelea Syria. Na Ubelgiji na Uhispania zatinga robo finali ya kombe la dunia la kandanda. Habari kamili. Ankara. Mkutano wa jumuiya kujihami NATO unaanza leo mjini Ankara, Uturuki. Mkutano huo wa kilele wa siku mbili unafanyika siku moja baada ya Canada kuichagua kampuni ya ThyssenKrupp Marine Systems TKMS ya Ujerumani kuitengenezea nyambizi, huku ikiongeza matumizi ya ulinzi katika NATO. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema nchi yake ilipa kampuni hiyo mkataba wa mabilioni ya euro kutengeneza nyambizi kiasi 12. Kane aliyasema hayo jana kabla kuondoka kwenda kuhudhuria mkutano wa kilele wa NATO ambapo matumizi ya ulinzi yanatarajiwa kuwa ajenda kuu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema makubaliano hayo yalikuwa ishara kubwa muhimu kwa ushirikiano wa Ujerumani na Ulaya, na Ujerumani na Amerika Kaskazini, hususan Canada na Marekani, na akamshukuru Kane kwa uaminifu wake. Kampuni ya TKMS ilishinda kampuni ya Korea Kusini ya Hanwha Ocean kwa mkataba huo. Oslo. Norway imeitaka China isaidie kuileta Urusi kwenye meza mazungumzo ya amani ya Ukraine. Norway inahimiza China itumie uhusiano wake wa karibu na uongozi wa Urusi kusaidia kuleta suluhu ya mazungumzo kwa vita nchini Ukraine, na pia kwa ajili ya uhusiano bora na Ulaya. Hayo yamesemwa na waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr Store jana Jumatatu alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi huko mjini Oslo. Store alisema sehemu kubwa zaidi ya majadiliano yao ilijikita katika suala la Ukraine. Wang alikuwa ziarani Norway baada ya kuzitembelea Denmark, Sweden na Finland. Geneva. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu yanayoendelea katika mji wa Al-Obeid nchini Sudan. Hapo jana baraza hilo lilipitisha hoja ya kulaani machafuko yanayozidi kuongezeka yanayofanywa na wapiganaji wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF katika eneo la Al-Obeid, wakati wakianzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya unyanyasaji unaoendelea huko. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema afisa mkuu wa umoja huo anayeshughulikia na masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amezungumza kuhusu uhasama unaoongezeka katika mazungumzo ya simu na mkuu wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Damascus. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko ziarani nchini Syria. Macron aliwasili Damascus jana Jumatatu kwa ziara ya kwanza ya mkuu wa nchi wa Ulaya Magharibi tangu mamlaka mpya ya Syria ilipochukua madaraka. Macron alisema amekwenda Syria kuthibitisha tena kujitolea kwa dhati Ufaransa kwa watu wa Syria, kwa Syria huru iliyoungana katika utofauti wake na yenye amani na majirani zake. Macron na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa waliutembelea msikiti maarufu wa Umayyad mjini Damascus baada ya chakula cha jioni jana kabla mikutano rasmi inayotarajiwa kufanyika leo Jumanne. Macron anatarajiwa kuondoka leo kurejea nyumbani Ufaransa. Geneva. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zimeonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unayokumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu mpya zilizotolewa na shirika hilo zilionyesha kwamba kumekuwa na visa 1561 vilivyothibitishwa nchini Kongo tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na vifo 506 vilivyothibitishwa. Takwimu za WHO kuhusu Kongo kutoka kwa mamlaka za afya katika nchi hiyo zinaonyesha kuwa mlipuko huo unasababisha vifo kwa kasi ya 32%. Na hatimaye kandanda. Ubelgiji imeingia robo finali ya kombe la dunia kwa kuishinda wenyeji wenza Marekani mabao 4-1. Uhispania nayo imefanikiwa kutinga robo finali kwa kuichapa Ureno bao 1-0 na kuhitimisha ndoto ya Cristiano Ronaldo katika mashindano hayo. Uhispania itapambana na Ubelgiji katika mechi ya robo finali itakayochezwa siku ya Ijumaa. Romelu Lukaku aliyefunga bao la 4 kwa Ubelgiji atakuwa na jukumu muhimu katika mechi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam, msikilizaji, karibu sasa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi, na ufuatao ni muhtasari wa taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo. Tutaanza na ripoti kuhusu michuano ya Kombe la Dunia, ambapo mashabiki wa soka wanasubiri kwa hamu kubwa ratiba kamili ya robo finali ya michuano hiyo. Mamlaka nchini Tanzania zaimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika hii leo, na leo ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Usibanduke msikilizaji, baki nami hadi tamati. Mashabiki wa soka wanasubiri kwa shauku kubwa ratiba kamili ya robo finali ya michuano ya Kombe la Dunia baada ya jana usiku kushuhudia mechi mbili zenye mvuto. Josephat Charo amefuatilia michuano hiyo na sasa nampisha atuelezee yaliyojiri uwanjani.
2: Wenyeji wenza Marekani wametolewa katika Kombe la Dunia baada ya kushindwa mabao 4-1 na Ubelgiji katika mechi ya mtoano ya duru ya 16 bora. Ubelgiji walipata uongozi wa mapema kupitia Charles de Ketelere katika dakika ya 9. Marekani ilijibu katika dakika ya 31 kwa bao la kusawazisha la Malik Tillman, lakini Wabelgiji walipata jibu la haraka na De Ketelere akafunga tena dakika 2 baadaye. Hans Vanaken aliongeza la 3 katika dakika ya 57 kutokana na mchezo mbaya wa ulinzi wa safu ya ulinzi kutoka Marekani, na mchezaji wa akiba Romelu Lukaku akagonga msumari wa mwisho katika jeneza la Marekani dakika za mwisho. Mshambuliaji wa Marekani Christian Pulisic aliweza kutazama kutoka bench baada ya kuumia mguu wake wa kulia aliponyosha mkono na kujaribu kugonga kiatu cha nahodha wa Ubelgiji Yuri Tillemans katika dakika ya 52 ya mchezo. Baada ya kukaa muda mfupi uwanjani, nafasi yake ikachukuliwa na Sebastian Berhalter katika dakika ya 59, huku Marekani ikiwa nyuma kwa mabao 3-1. Pulisic hakung'ara sana kutokana na jeraha la msuli wakati wa hatua ya makundi ya Kombe la Dunia. Alirudi kwenye kikosi cha kwanza kwa ushindi wa mabao 2-2 wa Wamarekani dhidi ya Bosnia Herzegovina katika duru ya mtoano ya timu 32 bora. Pulisic amefunga mabao 33 katika mechi 90 za kimataifa, lakini hajafunga katika mashindano haya ya Kombe la Dunia. Katika mechi ya awali, Uhispania ilishinda Ureno bao 1-0 na kumaliza ndoto ya Cristiano Ronaldo ya Kombe la Dunia ya kufikia robo finali. Mchezaji wa akiba wa Uhispania Mikel Merino alifunga bao la ushindi dakika ya kwanza ya muda wa mazdadi na kupata ushindi katika pambano gumu kati ya wapinzani wa soka wa eneo la Iberia katika dimba la AT&T huko Arlington, Texas. Ushindi huo wa Uhispania unawapeleka mabingwa hao wa mwaka 2010 katika robo finali Ijumaa dhidi ya Ubelgiji. Kipigo hicho kwa Ureno kiliashiria kuaga Kombe la Dunia kwa huzuni kubwa kwa nahodha wa Ureno Ronaldo. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 aliyekuwa akicheza katika toleo lake la 6 la mashindano ya Kombe la Dunia. Nyota huyo wa zamani wa klabu ya Manchester United na Real Madrid, ambaye amejitahidi kuonyesha kiwango chake bora wakati wa kampeni ngumu nchini Marekani, alikuwa na ndoto ya kuongeza medali ya washindi wa Kombe la Dunia kwenye mkusanyiko wake wa heshima alizokusanya katika taaluma yake ambayo imedumu kwa miongo mitatu. Ronaldo alisema baadaye angechukua muda kufikiria mustakabali wake baada ya kushindwa. Ronaldo alisema hili lilikuwa kombe la dunia la mwisho kwake, lakini atakuwa na muda wa kufikiria kuhusu mengine, kuwa na familia yake, sio tu kufanya maamuzi ya haraka bali kuendelea na maisha.
1: Asante sana Josephat Charo. Mamlaka nchini Tanzania zimeimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hususan jijini Dar es Salaam, kuelekea maandamano ya kudai katiba mpya na kuheshimiwa haki za binadamu yaliyopangwa kufanyika hii leo, sambamba na maadhimisho ya siku ya Sabasaba na maonyesho ya kimataifa ya biashara. Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa kuongezeka kwa uwepo wa maafisa wa

0: Amesema tayari wameshawakamata baadhi ya watu wanaosadikiwa kuhusika na mipango ya kufanya vurugu.
1: Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge. Hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi wananchi.
0: Mamlaka zimesema uwepo wa askari kwenye maeneo mbalimbali ni sehemu ya operesheni za kawaida za kiusalama, wakati serikali ikiendelea kusisitiza marufuku ya mikutano na maandamano ya kisiasa yasiyoidhinishwa, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi na utulivu wa nchi. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa upinzani wameendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa kwa wakosoaji wa serikali, madai ya utekaji na vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kile walichokiona katika vuguvugu la hofu ya maandamano, ulinzi, usalama, utawala bora na sheria. Mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu William Maduhu ameiambia DW.
2: Tofauti ni kwamba maandamano haya ya sasa, jeshi la polisi halijakiri hadharani kwamba limeshapokea taarifa za hao wanaodaiwa kutaka kupanga maandamano haya. Na kama ndivyo hivyo, automatically ni kwamba kama kuna taarifa ya maandamano ambayo jeshi la polisi wanayo, sioni kama kutakuwa na maandamano hayo kesho.
0: Hofu kuhusu maandamano hayo imeonyeshwa pia na baadhi ya wazazi, licho ya mamlaka kutangaza kuwa hali ni shwari.
3: Ni hofu tu, sio kwamba labda kuna kitisho tumekipata, hapana, ila tu ile hofu sana na ile iliyotokea mwaka jana.
0: Baadhi ya shule zimetoa taarifa rasmi ya kuwataka wanafunzi kurudi mashuleni Julai 8. Mwalimu wa shule ya msingi ya Dr. Sanane jijini Dar es Salaam, Harriet Masika, amesema:
4: "Sisi tulisimamia hapo hapo, ila wazazi waliomba kwamba tuendelee tusubiri hadi tarehe 8 tuone, na hizo kaika wanazosema tuone tarehe 8."
0: Nje ya jiji la Dar es Salaam, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema limewakamata watu 4 kwa kupanga kuhamasisha vurugu hapo kesho. Hayo yote yanajiri wakati Tanzania ikiendelea kuangaliwa kwa karibu na wadau wa ndani na wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa na haki za binadamu kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, ambapo zaidi ya watu 2000 inaaminika walipoteza maisha, wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
5: Viongozi wa jumuiya ya kijeshi ya NATO wanakusanyika mjini Ankara kwa ajili ya mkutano wa kilele hii leo Jumanne na kesho Jumatano, katikati ya shinikizo la Rais Donald Trump wa Marekani anayeitaka Ulaya kuongeza michango yake ya ulinzi, pamoja na miezi kadhaa ya mvutano baina ya Ulaya na Marekani kuhusiana na vita vya nchini Iran na unyakuzi wa kisiwa cha Greenland. Taarifa kamili na Lilian Mtono.
6: Ukosoaji wa mara kwa mara wa Rais Trump dhidi ya NATO sanjari na hatua yake ya ghafla ya kuyaondoa majeshi yake Ulaya na kupitia upya uwepo wa jeshi hilo barani humo kwa ujumla vimechochea sintofahamu ndani ya ushirika huo wa kiusalama. Maafisa wanataraji viongozi wa muungano huo kuangazia kwa kina hatua kuelekea malengo ya kuongeza michango ya ulinzi, kuimarisha uzalishaji wa vifaa vya ulinzi na mbinu za kuachana na kuitegemea Marekani na badala yake wajisimamie wenyewe. Viongozi kutoka mataifa wanachama 32 wa NATO ikiwa ni pamoja na Trump watahudhuria mkutano huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Lee Jae-myung wa Korea Kusini, Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na mkuu wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen pia watashiriki chakula cha jioni na viongozi hao wa NATO. Viongozi wa Ulaya wanataka kutumia jukwaa hili kumuonyesha Trump kwamba wanashughulikia ahadi walizozitoa kwenye mkutano wa kilele wa mjini The Hague mwaka uliopita wa kutumia 5% ya pato la ndani la taifa katika ulinzi ifikapo mwaka 2035. Wanachama hao wa NATO wanatarajia pia kuthibitisha upya uungwaji wao mkono kwa Ukraine na kuahidi misaada zaidi. Na kwenye mkutano huu wanataraji kuzungumzia ahadi yao ya mwaka 2026, ambapo kama washirika wa Ukraine waliahidi msaada wa euro bilioni 70 za vifaa vya kijeshi pamoja na mafunzo kwa Ukraine. Ingawa mkutano wa kilele wa mwaka jana ulilenga kukubaliana kuhusu ahadi mpya ya matumizi ya ulinzi, maafisa hawa wanataka mkutano wa mwaka huu zingatie kuongeza uzalishaji wa silaha na kuimarisha uvumbuzi kwenye eneo la ulinzi. Maafisa wa Ulaya wana wasiwasi kuhusu swala la vita vya Iran, lakini pia namna Trump alivyokerwa na matamko ya serikali za Ulaya kuhusiana na vita vyake nchini Iran. Maswala haya huenda yakagubika kwenye mkutano huu wa kilele. Viongozi hawa wanatarajiwa kurejea

0: ya tamko kwamba Iran kamwe isiruhusiwe kuwa na silaha za nyuklia na kutoa wito kwa Iran kuheshimu kikamilifu uhuru wa kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Uturuki kama mwenyeji itajaribu kuonyesha uwezo na ukuu wa sekta yake ya ulinzi na kurudia wito wake wa muda mrefu kwa wanachama wa muungano huo kuondoa vikwazo vyote vinavyohusu biashara ya vifaa vya ulinzi ndani ya NATO. Rais Recep Tayyip Erdogan pia anatarajiwa kukutana na washirika kama vile Ufaransa na Italia kujadiliana kuhusu ununuzi wa mifumo ya ulinzi ya makombora ya SAMP mkwaju T na ushirikiano mwingine wa kiulinzi. Katika mazungumzo ya ana kwa ana na Trump, Erdogan anatarajiwa kusisitiza juu ya kuimarisha uhusiano kati ya Ankara na Washington na kushinikiza kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani pamoja na kurejeshewa fursa ya kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za chapa F-35.
1: Shukran Lilian Mtono. Tuelekee huko nchini Kenya ambako uchambuzi mpya unaonyesha kuwa nchi hiyo imekuwa moja kati ya mataifa yenye rekodi za kiwango cha juu zaidi katika vitendo vya utoaji mimba. Katika kipindi hiki ambacho inaelezwa kuwa Marekani na makundi ya kidini yanasababisha serikali kuogopa kujadili swala hilo hadharani, hali ambayo kwa mujibu wa takwimu za kituo cha utafiti wa idadi ya watu na afya barani Afrika APHRC ni chanzo cha maelfu ya vifo vya akina mama. Sudi Mnete anaelezea zaidi kuhusu changamoto hiyo.
2: Utoaji mimba ni kinyume cha sheria nchini Kenya, lakini unaruhusiwa pale ambapo maisha au afya ya mama itakuwa hatarini, jambo ambalo limezusha mwanya wa kisheria ambao umewezesha kutoa nafasi kwa mamia ya kliniki binafsi kufanya huduma hiyo kisheria katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Hali hiyo ilizusha taharuki mwaka uliopita baada ya utafiti wa shirika lisilo la kiserikali la APHRC lenye makao yake makuu mjini Nairobi lililotoa makadirio ya utoaji mimba uliofikia watu 700,093 kwa mwaka wa 2023. Makadirio hayo yalitokana na takwimu za vituo vya afya pamoja na mahojiano na madaktari na wagonjwa. APHRC inasema zaidi ya Wakenya 300,000 kila mwaka ulazimika kutafuta huduma kwa waganga au watu wasiobobea pamoja na kutumia dawa au mchanganyiko hatari wa kemikali ili kutoa mimba. Mwaka 2023 taasisi hiyo ilikadiria kuwa wanawake 2,600 walikufa kutokana na utoaji mimba usio salama, sawa na wastani wa wanawake 7 kila siku. Shirika la habari la Ufaransa AFP lilifanya mahojiano na wahudumu wa afya 4 waliodai kuwa waliwahi kutoa rushwa ili kufutiwa kwa kesi zinazohusiana na utoaji wa mimba ambazo walisisitiza kuwa zilikuwa halali kisheria. Mahakama nazo bado hajatoa ufafanuzi wa mwisho kuhusu swala hilo. Mwaka 2019, msichana mwenye umri wa miaka 16 na mhudumu wa afya alikamatwa katika eneo la Kilifi baada ya msichana huyo kutafuta matibabu ya kufuatia matatizo makubwa iliyotokana na utoaji mimba. Miaka 3 baadaye mahakama kuu ilifuta mashtaka hayo ikisema kuwa upatikanaji wa huduma za utoaji wa mimba ni haki kikatiba. Hata hivyo, mwezi Aprili uamuzi huo ulifutwa na mahakama ya rufaa. Sasa kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa na mahakama ya juu zaidi, Supreme Court. Kundi lenye ushawishi mkubwa linalopinga utoaji wa mimba linaongozwa pia na taasisi julikanalo kama Kenya Christian Professionals Forum halitaki kuamini kwamba utoaji wa mimba umeenea kwa kiwango kikubwa nchini humo. Wizara ya Afya ya Kenya iliidhinisha utafiti huo wa APHRC, lakini kwa kiasi kikubwa imeendelea kukataa kujadili swala hilo hadharani.
1: Msikilizaji, leo ni tarehe 7 mwezi wa 7, ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili. Na DW imebahatika kumpata balozi wa Ufaransa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Remy Marechaux, ambaye anaelezea historia yake kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Hebu tumsikilize.
3: Kwa jina naitwa Remy Marechaux, mimi ni balozi wa Ufaransa nchini Kongo. Nilijifunza Kiswahili chuo kikuu cha Paris nilipokuwa mwanafunzi. Alafu niliwahi kuishi Tanzania miaka miwili na baadaye Kenya miaka mitatu. Kwa sababu nilipokuwa mwanafunzi nilitaka kusafiri na kugundua mabara mengine, lakini nilikuwa bila pesa. Sasa nilipendekeza ripoti kwa gazeti moja kuhusu pwani ya mashariki Afrika. Ni eneo ambalo Wafaransa wachache tu wanajua. Na nilipata pesa, nilisafiri pamoja na rafiki moja kutoka kisiwa cha Lamu hadi Mafia kutumia jahazi. Na miaka miwili baadaye nilivuka bara yote kutoka Paris hadi Afrika Kusini.
1: Na katika pilika pilika za kujifunza lugha, Balozi Remy Marechaux alipata masaibu.
3: Nilikuwa nimekwama Kigoma, nilikuwa bila pesa, niliishi kwa ukarimu ya wananchi wa Kigoma. Na baadaye niliamua kwamba najitahidi kuishi na kufanya kazi barani Afrika. Nilichukua mtihani ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Na katika Ufaransa, ukitaka kufanya kazi kama mtaalamu wa masuala ya Afrika, ni lazima kuzungumza angalau lugha moja ya Kiafrika. Nilichagua Kiswahili.
1: Inasaidia kujifunza na kuweza kuzungumza lugha ya kigeni?
3: Inasaidia kwa sababu kujifunza na kuzungumza lugha ya watu inasaidia kuelewa utamaduni, na zaidi na hayo ni ishara ya heshima.
1: Na je, Balozi Remy Marechaux anaizungumziaje siku hii ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ni siku muhimu kabisa ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili kimataifa?
3: Tarehe 7 ni 77. Na 77 ni tamasha, ilikuwa tamasha ya walimu, na siku hizi ni muhimu kushere Kiswahili kama lugha ya kimataifa kwa sababu watu wengi hawajui kwamba Kiswahili ni lugha rasmi ya Umoja wa Afrika na nchi wengi barani Afrika, na wachache pia wanajua kwamba Kiswahili kitakuwa lugha pekee ya kazi ya Umoja wa Afrika ni mradi agenda 2063.
1: Naam, ni balozi wa Ufaransa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Remy Marechaux, ambaye ametuelezea mengi kuhusu njia alizopitia kujifunza lugha ya Kiswahili na juu ya siku hii adhimu kabisa ya kukienzi Kiswahili kimataifa. Na hadi hapo, msikilizaji, tumekamilisha mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
4: DW, afya yako.
5: Kujumulisha tiba ya kienyeji na ya kihospitali ni mzuri kwa sababu hizi madawa sisi tunayetumia community ya Wamasai, unakunywa na ni tiba, inapatia damu na mwili nguvu, na ziko tu huku kwetu kwa mashamba.
6: Ni mhudumu wa afya kutoka Isinya, kaunti ya Kajiado, Kenya, akisifia tiba za kienyeji kwamba zina manufaa mbalimbali katika kuzuia na kutibu magonjwa. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeweka bayana mikakati ya kuruhusu matumizi ya tiba asilia ili kukabili na kudhibiti ongezeko la maradhi na kuimarisha mifumo ya afya katika mataifa maskini. Kwenye makala ya afya yako leo tunagusia mada kuhusu kujumuishwa kwa matibabu ya kienyeji na mitishamba katika tiba za kisasa. Kutoka Nairobi, mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Ruben Chama, nikikusihi uwe nami hadi mwisho wa makala hii. Fiona Njeri ni mtafiti na mganga wa tiba asili kutoka Kenya.
7: Dawa ya kienyeji au mitishamba inatumiwa na jamii nyingi barani Afrika kama kinga dhidi ya maradhi hatari. Takribani 80% ya idadi ya watu kote duniani wanatumia tiba asilia kwa matibabu ya kimsingi, na humo barani Afrika idadi hiyo inakadiriwa kuwa kubwa zaidi.
8: That number is higher.
6: Kulingana na WHO, tiba asilia imekuwa sehemu muhimu ya huduma za afya duniani kwa kuwa mamilioni ya watu wanaitumia kila siku. Ouma Oluga, katibu mkuu wa idara ya huduma za matibabu katika Wizara ya Afya nchini Kenya, anasema kwenye mkutano uliofanyika hivi karibuni ulioandaliwa na WHO mjini New Delhi, India, kuhusu tiba asilia, nchi nyingi hususan kutoka bara la Afrika zilihudhuria na kupitisha kwa kauli moja maazimio ya kukumbatia rasmi matibabu ya kienyeji na mitishamba katika mwongozo na sera ya taifa ya huduma za afya.
9: In the African household, the decision to use traditional remedies.
10: Katika jamii za Kiafrika, uamuzi wa kutumia tiba za kiasili mara nyingi hausubiri kuonana na daktari. Swala hili sasa limekuwa jambo la kawaida sana. Swali lililopo ni ikiwa mifumo yetu ya afya imeundwa kuona hali hii, kuithibiti na kuifanya iwe salama. Kwa sasa, mifumo mingi ya afya haifanyi hivyo.
9: Most healthcare systems do not do that.
6: Naye Dr. Hiba Bojna kutoka chuo cha tiba asilia mjini Berlin nchini Ujerumani anasisitiza umuhimu wa matibabu ya kiasili katika kuimarisha nyanja ya afya barani Afrika.
8: Across Africa, traditional medicine remains.
7: Kote barani Afrika, utumiaji wa tiba asili unasalia kuwa nguzo muhimu katika huduma ya afya, huku watu wengi wakitumia mimea na njia za jadi kujikinga na maradhi. Ndio hatua ya mwanzo kabisa ya kupata matibabu kwa wengi barani Afrika na kote ulimwenguni. Ni wazi kabisa kwamba dawa za jadi zina wajibu mkubwa tena wa kipekee katika kuimarisha huduma za afya ya msingi kwa wote.
6: Kwa mujibu wa shirika la WHO, tiba hizo si mbinu za matibabu pekee, bali ni sehemu ya urithi wa kitamaduni wa mataifa mbalimbali. Penina Nasie Kutombo, mhudumu wa afya kutoka jamii ya Wamasai nchini Kenya, anasema kuna dawa ambazo hazijafanyiwa utafiti kwa sababu ni gharama kufanya utafiti.
5: Lakini wakifanya utafiti, nina uhakika hata hizo madawa tunakunywa, hizo wanasema si za kiasili, nyingi zao zimetengenezwa na miti. Zifanyiwe utafiti, zijulikane ni kiwango gani mtu atakunywa, asikunywe zaidi apate madhara.
6: Na kwa nukta hiyo basi, msikilizaji, ndipo tunapofikia tamati ya makala hii ya Afya Yako. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ruben Chama, kwa heri na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa DW.
11: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Milipuko ya chekisa Damascus, huku Rais Macron wa Ufaransa akizuru Syria. Jumuiya ya kujihami ya NATO yazindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola. Na polisi nchini Tanzania na Kenya wazuia maandamano yaliyopangwa ya 77. Habari kamili. Damascus. Milipuko miwili imeutikisa leo mji wa Damascus wakati Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia katika ikulu ya rais kukutana na Rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati milipuko hiyo ilitokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vikimnukuu afisa wa usalama ambaye hakutajwa jina viliripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa unaendelea. Macron ndiye kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi za magharibi kuitembelea Syria tangu al-Sharaa alipoingia madarakani, na ziara yake inajiri kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko Ankara, Uturuki. Macron alichukua jukumu kubwa katika kusukuma Ulaya na Marekani kuondoa vikwazo vingi dhidi ya Syria. Ankara. Jumuiya ya kujihami ya NATO imezindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola. Ni katika jaribio la kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kwamba washirika wa Marekani wanayabadilisha matumizi mapya ya ulinzi kuwa nguvu halisi ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia waandishi wa habari na maafisa wa serikali kwamba pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema mpango huo unazihusisha nchi kama vile Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland pamoja na Italia. Trump ambaye anatarajiwa kuwasili Ankara baadaye leo Jumanne ameitaja NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo. Anasema muungano huo wa kijeshi unaweza kusambaratika kama hautapata silaha za Marekani na pia kupata uongozi wake. Tehran. Maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya 4 ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Mwili wa Khamenei ambaye aliuawa mwishoni mwa Februari katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkaran huko Qom, mji mtakatifu na wahifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia. Picha za video za kutokea angani zilizorushwa na televisheni ya serikali zilionyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji. Shughuli nyingine ya mazishi imepangwa kufanyika kesho Jumatano katika nchi jirani ya Iraq ambayo ni nyumbani kwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli ya mwisho mazishi ya Khamenei ambaye alitawala Iran kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86 itafanyika Alhamis katika mji wake alikozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu kaskazini mashariki mwa nchi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Polisi nchini Kenya wamezuia maandamano ya kila mwaka ya 77 yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo jijini Nairobi, huku wakionya kuwa maandamano yoyote yasiyoidhinishwa yatakabiliwa na hatua kali za kisheria. Barabara kuu zimefungwa na vikosi vikubwa vya usalama vimetanda katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Siku ya 77 huadhimisha maandamano ya mwaka 1990 iliyodai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni yamegeuka kuwa jukwaa la kuipinga serikali ya Rais William Ruto, huku waandamanaji wakilalamikia ufisadi, hali ngumu ya maisha na kile wanachosema ni ukatili wa polisi. Waandaji wa maandamano ya mwaka huu walisema pia walitaka kuangazia madai ya mauaji kiholela, utekaji na kukamatwa kwa watu kiholela. Wakati huo huo nchini Tanzania, hali ya tahadhari imeendelea kushuhudiwa baada ya makundi ya upinzani kuitisha maandamano ya kudai katiba mpya, kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na kupinga kile unachodai kuwa ni ongezeko la visa vya utekaji na mauaji. Maafisa wa usalama wameimarisha doria katika baadhi ya maeneo, huku mamlaka zikisisitiza kuwa hatua zote zitachukuliwa kulinda usalama na utulivu wa nchi. Kansas City. Lionel Messi na timu yake ya Argentina watakabana koo leo na Misri kutafuta tiketi ya robo finali ya Kombe la Dunia. Nyota huyo analenga kuendeleza umahiri wake katika mbio za kutwaa tuzo ya mfungaji bora wa mashindano hayo. Mabingwa hao watetezi wanakutana na taifa hilo la Afrika linaloongozwa na Mohamed Salah mjini Atlanta, ambapo mshindi atakutana na ama Uswisi au Colombia katika nusu finali. Uswisi na Colombia zitavana mjini Vancouver katika mechi kati ya timu mbili ambazo hazijapoteza mchezo kwenye mashindano haya. Colombia wamefungwa bao moja tu mpaka sasa na wana safu kali ya ushambuliaji, wakati Uswisi nao hawajatinga robo finali tangu mwaka 1954. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Shukran sana Bruce Amani kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na hofu kutokea maandamano huko Tanzania na Kenya katika siku hii ya Sabasaba. Utasikia hali ilivyo huko. Shughuli za mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei zaendelea, na tutaelekea pia viwanjani ambapo Ureno na Marekani zilifungishwa virago hapo jana. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji, tunathamini maoni yako na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Tuanzie uchambuzi wetu nchini Tanzania, ambako polisi wameimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hususan katika miji mikubwa ya Dar es Salaam, Arusha na Dodoma, kutokana na hofu ya kufanyika maandamano yaliyopangwa hii leo, ikiwa ni siku ya sherehe za Sabasaba. Moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu Florence Majani akiwa huko Dar es Salaam. Florence, kama unanisikia, hali jumla ikoje kwa sasa?
3: Asante sana Bakari. Hali jumla kwa kweli hapa jijini Dar es Salaam nikianzia, kumekuwa na ukimya wa hali ya juu tofauti na ilivyo ada. Kwa kawaida kwa wakati wa sikukuu za maonyesho ya Sabasaba ya kibiashara ambayo ni ya kimataifa, kumekuwa na shamra shamra za hapa na pale, usafiri ukiwa umesheheni watu, mamia ya watu kwa makundi, hasa watoto wakielekea kule maeneo ambako yanafanyika haya maonyesho. Lakini safari hii kumekuwa na utulivu wa hali ya juu, hamna usafiri kama ilivyo ada. Kuanzia mida ya saa 12 kwa kawaida jiji la Dar es Salaam huwa tayari mabasi ya abiria na mabasi ya mwendo kasi yanakuwa tayari yanafanya shughuli zake, tayari kumeshachangamka. Lakini leo kumekuwa na ukimya maeneo kama ya Kimara, Temeke, Tazara, maeneo ya makutano ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere, lakini maeneo ya Mwenge ambako pia kuna makutano ya Mwenge kwenda mjini kwa maana ya Kariakoo na kwenda Tabata na kwenda Msasani, kote hali imekuwa kimya sana. Lakini pia kumekuwa na wingi wa usalama, vyombo vya usalama vikiwa vimekaa katika maeneo ya makutano ya barabara nyingi, da barabara ya mwendo barabara ya kuu ya Sam Nujoma, lakini pia barabara kuu ya Mandela, lakini barabara kuu hii ya Ali Hassan Mwinyi, pia kumekuwa na vyombo vya usalama.
1: Ndiyo, Florence, kama unavotueleza hapo Dar es Salaam, je, umepata taarifa katika maeneo mengine ya nchi kama Arusha, Dodoma, vipi na huko hali ikoje?
3: Nimejaribu kufanya review na huko na nimebaini kwamba katika mikoa ya Mwanza, Dodoma, Arusha na kwenyewe wafanyabiashara wengi wamegoma kutoka kufanya biashara zao za kawaida. Wachache wanatoka mmoja mmoja, lakini ni kama wanategea ufike muda fulani waangalie wenzao wanafanya nini na wenyewe wafungue. Hali kadhalika wananchi wa kawaida na wenyewe wanapita kuchungulia hali ikoje, ndio mtu anatoka. Kwa hiyo wingi wa watu barabarani umepungua tofauti na ilivyo kawaida. Maduka ya biashara, masoko waliokuwa wanauza genge, kama unavyojua kwani maeneo ya masoko ndio kunakuwa kumechangamka. Leo naambiwa hakuna watu katika hayo maeneo. Vile vile mikoa Kilimanjaro na mara pia naambiwa hali ni kama hivyo.
1: Ndiyo.
3: Watu ni wachache sana barabarani.
1: Sasa Florence, hatua hii ya watu kutojitokeza katika maandamano, pengine tunaweza kusema inachochewa na hofu baada ya kushuhudiwa kwa vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana?
3: Hakika Bakari, kwa sababu wengi ambao nimepita nikiwahoji huko mitaani katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, wengi wanasema hawajapata tishio lolote, lakini yale yaliyotokea mwaka jana yanawafanya wasite kutoka nje, wasite kuachia familia zao nje, na kimsingi wengi jana jioni walikuwa wako katika harakati za kiasi kikubwa sana za manunuzi ya bidhaa muhimu kama mchele, sukari, maharage, mafuta ya kupikia, vyakula vya watoto mpaka dawa. Lakini wengi wanasema kwamba wanahofia yasije kawakuta yale yalotokea Oktoba 28, 29, kwa hivyo wamejihami. Kwa hivyo hata hiki kinachoendelea leo ni ile hofu ya yaliyotokea mwaka jana. Waswahili wanasema mwenye kumwa na nyoka akiona jani ushtuka.
1: Ndio, bila shaka. Sasa kwa uchache kabisa, je, sherehe hizo zinafanyikaje katika mazingira haya watu wakiwa wamejifungia ndani?
3: Kimsingi eneo la maonyesho ya Sabasaba ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba leo sio kama ambavyo yalitarajiwa kuwa. Mara nyingi haya yanakuwa ni maonyesho ambayo watu huenda kwanza kifamilia. Familia inakwenda kujionea bidhaa mbalimbali, kujionea burudani zinazotolewa pale, lakini zaidi ya yote kununua kile wanachoweza. Leo
1: naam, Florence, muda hatunao. Nashukuru sana kwa taarifa zote hizo. Bila shaka utaendelea kufuatilia na utatujuza baadaye katika matangazo yetu ya jioni, ama hata baadaye kama kutakuwa na jambo kubwa ambalo litatokea huko. Shukrani sana.
3: Hakika, asante sana.
1: Na moja kwa moja basi tukitoka huko Tanzania, sasa tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambako pia hali ni ya wasiwasi kufuatia uwezekano wa kufanyika maandamano katika siku hii ya Sabasaba. Polisi wameimarisha usalama na kupiga marufuku maandamano yoyote. Muda mfupi uliopita nilizungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu Thelma Mwadzaya akiwa Nairobi, na kwanza nilitaka kufahamu hali ilivyo kwa sasa katika jiji hilo la Nairobi.
4: Hali ni tulivu. Wale ambao walisema wanataka kuandamana hawakufanikiwa kwa sababu polisi walisema hakuna, hawajapata notisi yoyote ya watu ambao wanataka kuandamana. Kwa hivyo wakasema maandamano yoyote yale yanakiuka sheria na ni hatia kuhusika kwenye maandamano yale. Kwa hivyo walijaribu kutoka, walikuwa watoke Jivanji, uwanja wa Jivanji kuelekea bungeni ili kuwasilisha malalamiko yao, lakini mpaka sasa hilo halijafanikiwa kwa sababu polisi wameweka vizuizi kila mahali, wameziba sehemu za baadhi ya barabara ya miji hasa inaelekea bungeni na kuelekea kwenye ikulu. Kwa hivyo maandamano hayajafanyika, lakini kuna baadhi wamejitokeza lakini hawajaweza kufika katika majengo ya bunge hadi jiji la Nairobi. Na pia magari yanaingia katikati ya jiji yamekuwa kufanyiwa ukaguzi wa ziada ili ndio yaweze kuruhusiwa kuingia katikati. Kwa hivyo baadhi ya sehemu ni tupu na maandamano hayajafanyika.
1: Na kuna ripoti za maafisa wa polisi kumwagwa mitaani kama ulivyosema katika miji mikubwa kama vile Kitengela, Mlolongo, Rongai, Githurai na kwingineko. Hakuna taarifa zozote za vurugu ambazo zimeripotiwa maeneo hayo?
4: Vurugu hazijatokea bado, lakini maafisa wa usalama wanapiga doria, wako kwa wingi, wako kwenye sehemu nyingi kama zitaja maeneo hayo. Na pia maafisa polisi wako kwenye maeneo mengine, miji mingine kama vile Nakuru, kama vile Mombasa. Mombasa walijaribu kidogo kujitokeza kwenda kuandamana, lakini hawakufanya vurugu zozote, walitoka nje, wakaweza kukusanyika pale, wakatembea, na polisi walikuwa pale pale wakipiga doria na watu walikuwa wanajaribu kuleta vurugu. Maandamano yalikuwa kwa kiasi kidogo tu kule Mombasa, watu ambao walijitokeza.
1: Na Wakenya wamekuwa wakitaka mabadiliko na kudai vitu mbalimbali. Sasa kwa mara hii watu waliokuwa wamepanga kuandamana wanadai nini hasa?
4: Waliopanga kuandamana wanachokidai sasa hivi kwamba wanataka uongozi bora, wanataka yale mauaji holela yakomeshwe kabisa, na baadhi ya watu kutoweka, kupotea bila sababu ya msingi, pia wanataka hilo lipotee. Alafu kuna ukumbuka kuna wale ambao walipoteza maisha yao, walipata majeraha wakati wa 25 mwezi Juni, nao pia wanadai fidia. fidia, serikali inalifanyia kazi na imetangaza kwamba watapawa fidia, mchakato unaendelea, lakini wao wanahisi kasi yake ni ndogo, inasuasua. Kwa hivyo wanashinikiza ile shughuli ikamilike kwa haraka zaidi, na pia wawe na uhuru wa kuweza kujieleza kile wanapotaka. Ndicho wanachokidai sasa hivi, tofauti na maandamano ya 77 ambayo yamekuwa kinyika awali ya kudai demokrasia na siasa za ushirikishwaji wa vyama vingi. Sasa hivi wanachokidai sasa hivi waandamanaji ni wanataka uongozi bora, na wanataka uhuru, na wanataka kwamba masuala ya uchumi pia yaweze kufanywa kazi, watu waweze kuwa na kazi, waweze kuwa na pesa mifukoni, manake hali imekuwa ngumu kiuchumi.
5: Naam, Selma, kwa uchache kabisa, vipi watu wamejitokeza kuhudhuria sherehe hiyo ya 77?
4: Maana serikali inasisitiza leo ni siku ya kawaida ya kazi, sio siku ya mapumziko. Japo wanaharakati wanasema kwamba leo ni siku ambayo wanaandamana. Kwa hivyo waliojitokeza ni wachache, manake kuna watakuwa na hofu kutokea vurugu, kwa hivyo wengi. Shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini idadi ya watu katika sehemu za mina ibara imepungua kuliko ile kawaida.
1: Ni mwandishi wetu akiwa

0: Hey, umma wa maelfu ya wa Iran umejitokeza hivi leo katika mitaa ya mji mtakatifu wa Qom kushiriki kwenye mfululizo wa shughuli za maombolezo zilizoingia siku yake ya nne. Saumu Mwasimba amefuatilia yaliyojiri ndani ya Iran hadi sasa.
1: Picha za video zilizorushwa na kituo cha serikali zimeonyesha namna mitaa ya mji mtakatifu kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia wa Qom ulivyofurika umma wa watu karibu milioni moja na nusu wakiwa wamevalia mavazi meusi yanayoonyesha alama ya kuomboleza kuondokewa na kiongozi wao wa juu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel Februari 28. Jeneza lenye mwili wa kiongozi huyo likiwa limewekwa katika msikiti wa Jamkran kwenye mji huo wa Qom ambako kunapatikana maeneo muhimu ya ibada jamii ya Washia. Msikiti ulikolala mwili wa Khamenei inasadikiwa katika imani za Shia kwamba aliwahi kupokelewa imamu wa 12 na wa mwisho wa madhehebu hayo Muhammad al-Mahdi ambaye wanaamini siku moja atarejea kusimamisha haki ulimwenguni. Picha za Khamenei na mwanawe aliyerithishwa nafasi yake ya kuiongoza Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei zimechapishwa kwenye mabango yanayoonyeshwa na waombolezaji. Imefanyika pia sala maalum ndani ya msikiti huo ikiongozwa na mmoja wa viongozi wa juu na mwenye ushawishi mkubwa miongoni mwa wahafidhina wa madhehebu ya Shia ndani ya Iran, Abdullah Javadi Amoli mwenye umri wa miaka 93. Umma ulisikika ukitamka maneno ya kuilani Marekani kwenye ibada hiyo. Yanayoshuhudiwa kwenye mji mtakatifu wa Qom ndiyo yaliyojitokeza pia mjini Tehran zilikofanyika shughuli za maombolezo ya Khamenei yaliyoingia siku yake ya nne hivi leo, na ikitarajiwa kwamba mwili huo utapelekwa pia Najaf na Karbala huko nchini Iraq kabla ya kuwasili kituo cha safari yake ya mwisho nyumbani kwao katika mji mtakatifu wa Mashhad utakakozikwa tarehe 9 Alhamisi, ambako watu milioni 35 wanatarajiwa kushiriki. Ni mara ya kwanza kwa Iran kushuhudia umma mkubwa kwenye maziko ya kitaifa tangu mwaka 1989 yalipofanyika mazishi ya mtangulizi wa Khamenei Ayatollah Ruhollah Khomeini aliyekuwa mwasisi wa jamhuri hii ya Kiislamu. Lakini wakati wa Iran wakiwa kwenye dimbwi la simanzi na maombolezo, kumeripotiwa shambulizi katika bahari ya Ghuba ya Uajemi lililolenga meli iliyokuwa ikisafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo ndilo la karibuni kabisa kwenye vita vya Iran, na kituo cha televisheni cha Iran kimesema meli hiyo inayosafirisha gesi imeshambuliwa baada ya kupuuza mito ya tahadhari. Inavyoonesha mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu yamesitishwa mpaka atakapomalizika mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei, ingawa muda mfupi uliopita waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa X akisema mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho ya amani na Washington hayatofanyika ikiwa vitisho vinaendelea. Hivi karibuni rais wa Marekani Donald Trump alitoa vitisho kwa kusema atamaliza kazi ikiwa makubaliano hayatopatikana.
0: Shukran Saumu Mwasimba. Leo ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani, siku iliyotangazwa kimataifa kuipa heshima na kuitambua lugha hii yenye chimbuko lake katika mwambao wa Afrika Mashariki kuwa mojawapo ya lugha za kimataifa. Mwenzangu Lilian Mtono amezungumza muda mfupi uliopita na mwenzetu Mohamed Khalef anayehudhuria maadhimisho hayo ambayo ngazi ya kimataifa yanafanyika kwenye jengo la Umoja wa Mataifa mjini Paris, Ufaransa, na kwanza alimuuliza kile kinachoendelea huko.
2: Kwa sasa Lilian, tunasubiri hotuba ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ambaye amekuja hapa maalum kwa ajili ya kuhudhuria maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili ulimwenguni ambayo kimataifa mwaka huu yanafanyika hapa mjini Paris katika jengo la UNESCO, ambapo ndipo kilipotangaziwa siku yake maalum kutambuliwa kwamba ni lugha ya kimataifa, lugha ambayo ina heshima yake na nafasi yake takriban miaka mitano iliyopita nyuma.
3: Wewe ni mdau mkubwa kwenye lugha hii ya Kiswahili, tangu ilipopewa hadhi hii Kiswahili kimepanuka kwa kiasi gani? Labda unaweza kusema
2: Kiswahili hakika tangu hata kabla ya hapo kilishakuwa lugha ambayo inatambuliwa pakubwa sana, tuseme kwa sababu ya nafasi yake ulimwenguni. Ni lugha ambayo imeunganisha mataifa mengi, unajua kwamba Afrika Mashariki nzima na kati yake kinazungumzwa aidha kama lugha ya kwanza au kama lugha ya mawasiliano kwa eneo zima hilo. Kwa hivyo kilishakuwa na nafasi, lakini tangu kimetangazwa sasa kuwa lugha kimataifa kwa kiwango cha Umoja wa Mataifa kuitambua, basi ni kwamba watu wengi nje ya mataifa ya Afrika wameanza kukitambua na ukisho kwa nafasi yao, na sasa Kiswahili kimeongezea wigo wake. Kilishaanza kufundishwa katika vyuo vikuu tangu mwanzo, tushazungumzwa katika idhaa za kimataifa ikiwa yetu hii ya Deutsche Welle.

0: tangu mwanzo, lakini sasa kimepata hadhi kubwa zaidi kwamba watu wengi wanakitambua, wanakipa nafasi, na kuna kama hivi saizi tumekuja kukutana hapa mjini Paris, Ufaransa, katikati ya bara la Ulaya kuja kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kwamba nafasi yake imezidi kutanuka kwa hakika.
1: Najua umezungumza na watu wawili watatu hapo, wanazungumziaje lugha ya Kiswahili hasa baada ya kupewa hadhi hii ya kimataifa?
0: Mmoja wao ni anayeongoza sahizi shirika hili la UNESCO hasa katika upande wa masuala ya utamaduni na lugha, ni mtu kutoka Senegal. Anasema kwamba yeye anaposikia Kiswahili kinazungumzwa anahisi kama kwamba watu wanauzungumzia utukufu wa Afrika, kwa sababu kesho chenyewe kimezaliwa katika njia panda au sema katika makutano ya tamaduni zinapoingiliana katika mambo ya Afrika Mashariki. Na yeye anatokea Senegal, ni mahala ambapo pia watu wanakutana. Kwa hivyo nadhani kwamba kama lugha yake yeye asili ndio kwa Kiswahili zinakutana kwa sababu ya utamaduni na asili yao. Anasema kwamba ikiwa kuna lugha moja ambayo ilipaswa kuwaunganisha Waafrika wote, basi ilipaswa kuwa Kiswahili.
1: Mm-hmm. Natumai umezungumza na baadhi ya wajumbe kutoka Tanzania. Nimeona ujumbe mkubwa tu hapo. Wamekuja na kitu gani? Wamebeba nini mkononi?
0: Unajua, kwa sababu mara hii wadhamini wa kongamano wa sherehe hizi ni Tanzania, wametuma ujumbe mkubwa sana. Ni kama vile kwamba wanakuja na sauti kuonesha kwamba wao kama Tanzania ndio taifa ambalo lina umiliki mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Binafsi siamini hivyo. Wametuma ujumbe mzito sana kwenye tukio hili la siku moja tu, lakini bila shaka ni ujumbe wa kisiasa kwamba sisi ndio wamiliki wa lugha ya Kiswahili.
1: Na wewe unaonaje?
0: Hapana, lugha ya Kiswahili wamiliki wake ni watu wa mambo Afrika Mashariki ambao wametoka tangu ulipoanzia mambo wenyewe Afrika Mashariki kote kuzima, ambao saa hizi ndani yake mna Kenya, ndani yake mna Somalia, na imo pia Tanzania. Kwa hivyo si wamiliki peke yao.
2: Ni mwandishi wetu Muhammad Khalef akizungumza na mwenzangu Lilian Mtono ambaye Khalef anahudhuria hilo kongamano la siku ya Kiswahili duniani huko mjini Paris, Ufaransa. Na sasa tuelekee viwanjani ambapo tunatupia jicho yanayoendelea katika kombe la dunia la FIFA mwaka huu wa 2026, na mwenzangu Bruce Amani yuko nami hapa studio kuyazungumzia hayo. Bruce, wenyeji Marekani wametolewa nje ya mashindano baada ya kucharazwa mabao 4-1 na Ubelgiji. Mchezo huu lakini uligubikwa na utata unaomhusu mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun. Unaweza kusema mwishowe haki imetendeka uwanjani?
3: Bakari, kwa kutizama namna ambavyo kulikuwa na dhuruba kabla ya mechi hii kuanzia Jumapili mpaka kabla ya mechi, lakini kwa walio wengi na niseme pia kandanda kwa ujumla, unaweza kusema ndio haki imetendeka uwanjani, hasa kwa kuzingatia yaliyojitokeza pia baada ya mechi. Belgium wenyewe waliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii wakiweka kejeli kwamba wanamtaka Trump ayabatilishe haya matokeo au ushindi wao huo. Wachezaji pia walizungumza wa Belgium hasa wakisema kwamba tukio hilo la kadi nyekundu Balogun liliwapa hamasa na kuwafanya pia wacheze kwa kujua kwamba haki haikuwa imetendeka kutokana na uamuzi wa FIFA.
2: Kwa hiyo unadhani sakata hili la Balogun limeuathiri mchezo huo?
3: Unaweza kusema hivyo, lakini hawa wachezaji mimi naamini ni watu ambao wanacheza kama taaluma, wana uzoefu, lakini pia ni binadamu, wana hisia. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine inaweza kuwa imewaathiri. Lakini Pochettino, kocha Mauricio Pochettino wa Marekani, amesema kwamba hadhani kwamba hicho ni kisingizio ama ni sababu ambayo imefanya wawe ovyo kabisa katika mechi ya jana. Amekiri wazi wazi kwamba kuanzia kipenga cha kwanza timu yake haikuwa tayari kupambana katika mechi hiyo, na anasema kwamba makosa mengi ambayo waliyafanya na Ubelgiji hakika ilistahili kuendelea mbele. Ubelgiji katika mashindano haya ilianza taratibu bila kuonesha ari ile kwamba kweli unaweza kufika mbali, lakini sasa hivi kadri mechi zinavyosonga unaona kabisa kwamba wanaimarika hata zaidi.
2: Ndiyo, na katika mechi iliyotangulia jana usiku Hispania ilivunja mioyo ya Wareno baada ya kuwatoa kwa ushindi wa 1-0, bao ambalo lilifungwa katika dakika za lala salama kabisa. Hii naweza kusema Ronaldo bye bye.
3: Kwa heri, nadhani ni wazi kwamba sasa hivi umri wa miaka 41 Ronaldo ameyafanya yote. Ni bahati mbaya kwamba kombe la dunia limemponyoka, lakini ameshinda mataji matatu makubwa ya timu yake ya taifa. Kabla hapo Ureno haikuwa imeshinda chochote kusema kweli. Kwa hivyo anaondoka akiwa na fahari kubwa kwamba ameitendea haki timu ya taifa ya Ureno.
2: Na wenyeji wote wameondolewa kwenye mashindano haya. Canada walifungwa na Morocco, Mexico wakapoteza dhidi ya England, na zote katika hatua ya 16 bora. Unadhani hii itakuwa na athari yoyote kwa siku zilizobaki za michuano hii.
3: Hiki ndio kitu ambacho tunasubiri kuona kusema kweli, kwa sababu mashabiki, hamasa ya mashabiki imekuwa ni kubwa sana, umetizama kabisa katika viwanja vyote, mashabiki wanajitokeza kwa wingi. Sasa hivi tutaona kama kweli pengine wa Marekani wataanza kususia kufika viwanjani, ni kitu cha kusubiri kuona, ikizingatiwa kwamba pia tiketi ni ghali sana.
2: Shukran sana Bruce Amani, na muda mfupi ujao tutakujuza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni saa 7:27 huko Afrika Mashariki, na mwenzangu Tatu Karema amewasili studio. Tatu, kuna nini huko mitandaoni bila kupoteza muda?
4: Shukran sana Bakari, kama ulivyosikia katika ripoti yetu leo, kikubwa kinachozungumzwa katika mitandao ni siku ya 7/7. Na siku hii basi, hasa nikiangazia nchini Kenya, kumekuwa na matukio mbalimbali tangu asubuhi. Kuna usalama ambao umeimarishwa, polisi ikisema kwamba haikupata taarifa kuhusiana na maandamano yoyote atakofanywa. Lakini unavyojua siku kama leo imekuwa ni kama desturi nchini Kenya watu kufanya maandamano, kujitokeza. Wenyewe wanasema kwamba ni maadhimisho ya maandamano ya kwanza kabisa mwaka 1990 ya kupigania demokrasia nchini Kenya. Sasa video, picha ambazo zimeweza kuchapishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii inaonyesha kwanza watu wengi wakitembea, maana usafiri umekatizwa kwa sababu za watu wanaohofia masuala ya usalama. Kuna vijana ambao wamekamatwa kwa watu wanaodaiwa kwa maafisa wa polisi ambao hawakuvalia mavazi rasmi ama sare rasmi za kazi. Kwa hivyo kuna ile hali ya shike mshike jijini Nairobi. Lakini kuna baadhi ambao wanazungumzia Mushui anasema, mbona sasa polisi watufunge barabara kuingia mjini? Sisi hatuhusiki kivyovyote na maandamano. Kuna Arthur Guinness anasema, mbona serikali ya sasa inajifanya kama haielewi kuhusu 7/7 inavyoadhimishwa na kuichukulia kama tukio jipya hadi kutufungia barabara kuu. Kwa hivyo kilio cha wengi ni kufungiwa barabara na kutofikika katika biashara zao ama katika maeneo ya
2: katika
4: kazi. Ndio kilio kikubwa kwa wengi ambao wameandika katika mitandao.
2: Naam, shukran sana Tatu. Nadhani jioni tutapata nafasi zaidi ya kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii au hata baadaye. Lakini sasa hivi tutupie jicho maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwenye channel ya YouTube. Na muona Beatrice Baltazari anasema, sasa kombe la dunia limefika, muda wa mafuta na maji kujitenga. Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema, poleni wananchi wa Iran kwa msiba wa kiongozi wenu. Msikilizaji, kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa burudika kidogo na kisha makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye Kinagaubaga nimemkaribisha kaimu mkuu wa mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, yeah. Na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
2: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya kati na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya Mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani hii wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.
1: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
2: Unajua majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yanajengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yani ni matirio ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake ni za mawe, chokaa, sawa Kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi, uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo. Maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything to happen. Kwa hiyo jengo moja linaweza likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine na kwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanapaswa walio karabati wa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekeshea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tunaweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah makani mwaka wa bajeti mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
1: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Betelgeuse, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka 3, lakini sasa ni mwaka wa 6 na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajie lini Betelgeuse litasimama tena?
2: Betelgeuse ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Betelgeuse sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Betelgeuse, ukarabati wake ni chapie, nipige plasta, nimalize. No, tumeanza kustabilize foundation, umeanza kuchimba foundation, niangalie foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya House of Wonder tayari umekamilika the stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimalizia jengo la Betna Jaibu litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake wananchi wa Sudani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa na kutazama kwanza ile strength.
1: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi? Ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe.
2: Na sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi, ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti na tutahakikisha kwamba haziondoki.
1: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
2: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime jamii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini napenda niwahakikishie jamii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial. Majengo yako vile vile na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale nikupisha tu matengenezo ya majengo. And then wao wanaenda kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watu wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
1: Unaamini kweli kizazi kijacho pengine miaka 50 ama 100 ijayo kitaukuta mji mkongwe na kufurahia turathi hiyo?
2: Na waelezea kabisa Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio guarantee yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
1: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: Makala hiyo na nyingine zinapatikana kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa ni wakati wa makala nyingine ya wanawake na maendeleo.
0: DW wanawake na maendeleo.
4: Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, mimi ni Najat Omar, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo.
5: Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
4: Na leo tunaangalia wanawake waliojiajiri kwenye ukusanyataka na kutengeneza mbolea. Zanzibar huzalisha takriban tani 654 za taka kila siku, sawa na zaidi tani 2,238 kwa mwaka. Takriban asilimia 80 ya taka hizi ni za kaboni, lakini chini ya nusu hukusanywa rasmi na asilimia 10 pekee huchakatwa. Hata hivyo, katikati ya changamoto za kukosekana kwa ukusanyaji taka, wapo wanawake ambao wamegeuza taka kuwa fursa ya ajira, kipato na maendeleo katika jamii. Hafidha Juma Mbaruk ni katibu wa kikundi cha Taka Sifuri, anasema wanatoa elimu kwa jamii jinsi ya kutenganisha taka hizo na kisha hukusanya pesa kila mwezi.
6: Tunachukua taka majumbani ambapo tumetoa elimu kuhusu mambo ya kutenganisha taka. Kipato chetu tunachukua kwa mwezi. Kuuza kwa kweli ni changamoto kwa sababu mbolea tunayo ya kutosha, lakini na uelewa bado ni mdogo. Masoko bado ni madogo, nisidanganye. Tunajitahidi kupambana kutafuta wadau, kutafuta masoko, lakini kwa kweli ni changamoto. Soko tulilonalo ni dogo sana la mbolea.
4: Bakia Alijuma ni mchakata takataka katika kikundi hiki cha Taka Sifuri. Anasema mwanzo wanajamii walimcheka juu ya kazi hii, ila sasa maendeleo anayaona kutokana na kupata kipato.
5: Imenisaidia pakubwa, manake imenikimu kimaisha, naendeleza familia yangu, nasomesha, nadivisha, nasaidia hata jamii, watoto kwa kipato cha hapa hapa kutumia taka. Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
4: Utafiti wa mradi wa uchumi wa kijani unaonesha kuwa sekta ya usimamizi wa taka inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa wanawake wa mijini na pembezoni. Musa ni mkulima wa mazao ya mboga mboga, anasema alipata elimu ya rafiki yake juu ya mbolea hii yenye rutuba na kuanza kuitumia.
7: Kiukweli mbolea yao na ni nzuri kulinganisha na hapo awali nilipokuwa natumia, maana hapo awali nilikuwa natumia za mchanganyiko wa asili pamoja na baadhi ya chemical. Lakini tangu nilipoanza kujuana na hawa nimekuwa natumia mbolea yao ambayo ni total, ni mbolea asili organic. Kwa hiyo mbolea yao nimeiona ni nzuri na mazao yangu nayaona yana kuwa na ni mazuri kwa kweli. Hata ladha yake pia ni nzuri tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa.
4: Taarifa za mazingira zinaonyesha kuwa matumizi ya mbolea ya kaboni husaidia kuboresha rutuba ya udongo, uhifadhi unyevu na kupunguza matumizi ya mbolea za viwandani. Ali Shauri ni mratibu wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Zanzibar. Anasema bado jamii haiamini suala la urejeshaji wa takataka.
8: Kwanza, urejeshaji wa taka imekuwa ni kazi ambayo ni rahisi katika utekelezaji kwa sababu almost vituo vyote vinajengwa katika kijiji chao ambacho wao wapo. Kwa hiyo ni rahisi katika ushiriki, lakini pia inapunguza gharama za matumizi kwa sababu wanapotengeneza hizi mbolea zinaenda kurutubisha ardhi, inawapa nafasi ya uzalishaji wa bustani za nyumbani ambazo tunawashajihisha kuweza kuzalisha mboga za majani ambazo zinasaidia katika kuboresha afya, kuongeza kipato.
4: Miradi ya namna hii huonesha jinsi uchumi wa mzunguko unavyoweza kuchochea maendeleo endelevu. Wanawake hupata kipato cha uhakika, wakulima hupunguza gharama za uzalishaji na jamii kwa jumla hunufaika na mazingira safi na afya bora. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kabla ya kusikiliza makala nyingine, kwanza nimpe tena nafasi mwenzangu Tatu Karema kutujuza mengine yanayovuma huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, kuna nini?
1: Shukran Bakaroja, sisi ni idhaa ya Kiswahili na leo ni siku yetu, kwa hivyo hatuna budi kuiongelea hii siku kwa jinsi inavyostahili. Na kukumbushia tu ni kwamba siku hii ilitangazwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni ya UNESCO mwaka 2021 ili kutambua mchango wa Kiswahili kama lugha ya kwanza ya Kiafrika kupewa siku rasmi ya kimataifa, na pia nafasi yake katika kuunganisha watu, kukuza utamaduni, elimu, amani, mazungumzo kati ya jamii mbalimbali. Kiswahili kitukuzwe Bakari. Sasa kuthibitisha hilo, katika kurasa zetu za DW nazungumzia Facebook na Instagram, tumechapisha hapo video fupi ambayo inamuonyesha balozi wa Ufaransa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hebu nisaidie kutamka hilo jina kwanza, nisije nikambatiza.
0: Remy Maréchaux.
1: Sasa wajua mimi ningejaribu ningejiuma ulimi. Anazungumza hapo kwa Kiswahili fasaha kabisa na kujibu maswali ambayo ameulizwa na mwandishi wa DW. Lakini vile vile mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa huu ama kurasa hizo na kutuachia maoni yako. Na pia leo ikiwa ni siku ya Kiswahili, baadaye saa 10 mwendo wa saa 10 saa za Afrika Mashariki, mimi na Babu Abdalla tutakuwa tunazungumzia mada hii katika Koronzi Live. Kwa hivyo tunamuomba tu mfuatiliaji wetu aweze kujumuika nasi wakati huo kujifahamisha mengi zaidi kuhusiana na siku hii ya leo.
0: Naam, nani wakumbushe tu watu kwamba Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200 barani Afrika na maeneo mengine duniani. Mimi nimepata kutembea siku moja Muscat, Oman. Ukitembea katika mitaa mbalimbali na kuzungumza Kiswahili, unashangaa mtu anakujibu, hapo unaamini kwamba sasa Kiswahili
1: inakupa mwenye ufahari fulani.
0: Bila shaka.
1: Mbali na nyumbani, watu wanaweza kuzungumza lugha wanaozungumza nyumbani. Ni jambo la kutia moyo kwa kweli. Kwa hivyo Kiswahili kitukuzwe na kizidi kukuzwa.
0: Haya, shukran sana Tatu, na sasa tuendelee na makala nyingine tulizokuandalia.
2: DW. Vijana tugutuke.
3: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Jukwaa hili la kujadili masuala yanayowagusa vijana katika maisha ya kila siku. Leo tunazungumzia hali ya vijana wengi kuonyesha hamasa kubwa kwa timu za mpira wa miguu za nje, huku timu za ndani zikikosa uungwaji mkono wa kutosha. Je, sababu ni zipi na nini kifanyike ili kurejesha mapenzi ya vijana katika soka la ndani? Mimi ninayeongoza mjadala huu naitwa Salma Said, na nitaomba wenzangu hawa wanne wajitambulishe wa wenyewe.
4: Kwa jina naitwa Habib Abdulrahman Zubair, ni shabiki wa mpira.
5: Jina langu naitwa Suleiman Nasoro, maarufu Super Sinyo, mjumbe wa kamati hamasa ligi kuu ya Zanzibar.
6: Mimi naitwa Saleh Hashim, ni kocha wa vijana michezo tofauti.
7: Jina langu ni Sadiki Mshenge Ibrahim, mchezaji wa Mkele City.
3: Asanteni sana. Bila shaka mjadala huu utagusa uhalisia wa michezo hapa nchini na utaleta changamoto chanya kwa maendeleo ya soka letu kimkakati, ili kuibua sababu za kiuchumi, kiufundi, kihamasa na kijamii. Tuanze na kutizama mtazamo wa ubora wa soka na vipaji vya kiufundi. Nitaanza na wewe kocha. Je, kiwango cha soka kinachoonyeshwa na wachezaji wa timu zetu za ndani kama Mlandege, Mwembe Makumbi na Ufufuni kimeshuka kiasi cha kushindwa kuwavutia vijana, au ni kwamba hatuna vipaji vipya vinavyovutia? Saleh Hashim.
6: Kwa upande wa vipaji, tunaweza kusema vipaji vipo. Kinachokosekana ni ile hamasa ya uwekezaji katika mpira. Ndio maana kuna utofauti baina ya ligi zetu hizi za ndani ukilinganisha na zile ligi za Ulaya. Lakini vipaji vipo na vijana wanatafuta fursa manake za kucheza. Kinachorudisha nyuma manake ni kuona manake ile future yake katika huu mpira. Na ndio maana hata ukienda manake viwanjani mara nyingi unakuta vijana almost ni wale wale ambao wamesacrifice kuweka maisha yao kwenye mpira. Hao wengine chipukizi akiona kitizama zile changamoto zilizopo juu kwenye timu zile kubwa za ligi kuu au ligi daraja la kwanza, anakuta anavunjika moyo. Kwa hiyo naweza kusema vipaji vipo, umekosekana uwekezaji katika mpira, na ndio maana hapa unaweza kukuta tofauti kubwa baina timu zetu hizi za ligi za ndani ya Zanzibar au Tanzania bara pamoja na zile za Ulaya.
3: Asante Saleh. Sleman Nasor, ligi za nje kama English Premier League, EPL, zina uwekezaji mkubwa wa kiufundi na mbinu. Je, wachezaji wetu wa ndani wamekosa nini ili wafikie kiwango hicho cha kuwapa mashabiki burudani inaowaweka kwenye TV muda wote kuangalia?
5: Kwanza ukiangalia wachezaji wa Ulaya ama ligi za Ulaya tofauti na kwetu, kwa maana Ulaya mchezaji toka unakuwa upo kwenye academy, unasomeshwa, unafundishwa mpira, umenielewa, unalipwa vizuri. Kwa hiyo unakuwa mchezaji ni hodari kuliko kwetu, kwa sababu kwetu hakuna uwekezaji katika mpira. Kwetu mchezaji ukimuuliza bana, wewe umeanzia wapi? Ah, mimi nilikuwa nacheza cheza tu. Hana ile platform kama wazungu, unajua kapita academy. Kwetu hakuna. Sasa kikubwa kwetu tunashindwa kuwa kama wale, kwa sababu hizi serikali zetu kaziekezi kabisa katika mpira tofauti na wazungu. Wazungu kama Ivory Coast, ukienda Ghana, wale wakina Drogba, wakina Sadio Mane, serikali imeekeza, imeenda kuwasomesha kwenye nchi za Ulaya, za wenzetu walioendelea, wanaekeza, unalipa, baadaye unapata mafanikio. Sasa serikali zetu sisi haziekezi kuchukua vijana ambao ni wa umri mdogo ikaenda kuwasomesha ikawaekeza. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuwa kama timu za Ulaya.
3: Asante sana Slemani. Haya, nije kwa Sadiki. Kwenye mtazamo wa hamasa na masoko, hasa kwenye biashara na matangazo, je, klabu zenu za ndani na vyama vya soka vimeshindwa kutengeneza mifumo ya kisasa ya hamasa kwa maana ya brand awareness ili kuwavuta vijana, au ni makosa ya vyombo vya habari ambavyo vinatangaza matangazo mengi kwenye mechi za Ulaya?
7: Vyombo vya habari kuhusu kutangaza mechi nyingi za Ulaya inatokana na sababu kwamba ile biashara ambayo wanaifanya inabidi iwe inawalipa kwa kiasi chao kwa upande wao. Kwa sababu uwezi mtu akachukua waandishi wake akapeleka kwenye kiwanja ambacho hiyo taarifa hata kipeleka inakuwa haina impact kubwa katika jamii. Ndio maana unakuta sisi tuko slow kuliko taarifa za mbele zinakuwa zinakuwa published kuliko taarifa za kwetu hapa kisiwani.
3: Asante Sadiki. Haya, Habibu, unadhani kwa nini kijana wa sasa anaona fahari kubwa kuvaa jezi ya Arsenal au Manchester au Man City mtaani kuliko kuvaa jezi ya timu za nyumbani kama vile JKU, Mafunzo, KMKM au Ufufuni?
4: Kwa upande wa vijana, kama hapo ulivyozungumzia kuhusu kuvaa jezi hapo, ni kutokana na brand za timu. Mtu hawezi kuvaa jezi ya JKU, unaipatia wapi? Kuna maduka sehemu gani ya kupata jezi ya JKU? Kwa hiyo hapo unakuta watu wamewekeza brandi. Unakuta mtu anavaa jezi ya Manchester United kwa sababu ni brandi kubwa Ulaya, Afrika, Asia.
3: Kwa hiyo watu wanatizama kwenye kwa sababu hii timu kubwa, au wanatizama ule uzalendo wa kuunga mkono timu za nyumbani?
4: Mtu anatizama ni kutokana na brandi, sio uzalendo, ni brand ya timu.
3: Asante Habibu. Tunarudi tena kwenye mtazamo wa kimundo mbinu na uzoefu wa uwanjani, hasa kwa kocha. Mashabiki wa Ulaya wanaangalia zaidi mechi kwenye viwanja vizuri au kwenye TV zenye picha safi nzuri zenye muundo wa HD. Je, ubovu wa miundo mbinu wa viwanja vyetu ndani unachangia kukatisha tamaa vijana kufuatilia soka nyumbani, ama nini mtazamo wako kocha?
6: Ukisema ubovu wa miundombinu ipo, isipokuwa imekosekana ile hamasa na ufuatiliaji wa vijana kwa ligi hizi za hapa ndani. Kwa sababu naamini hata Ulaya na wao walianza huku chini kwenye background. Na sisi kama nchi ambayo inaendelea kwenye kila sekta, tunaweza tukatumia miundombinu hii tuliyokuwa nayo tukakuza mpira wetu hadi siku tukaja tukawa na viwanja vikubwa, na kama sasa hivi tunaona serikali inajitahidi kujenga viwanja vikubwa vyenye thamani. Lakini unaweza ukawa na miundombinu mizuri ila kama hukuwekeza kwenye lile chimbuko la kuibua vipaji na kuwa na soka bora, hata uwe na miundombinu bora vipi, lakini huwezi kufikia malengo ukilinganisha kama na timu za Ulaya.
3: Asante. Maswala yanobakia yajibiwe kwa ufupi fupi. Sleman Nasor, kuna tofauti gani kiushabiki unayoiona kati ya vijana anayeshinda kibandani au kwenye maskani kuangalia Liverpool na yule anayekwenda uwanjani kama uwanja wa Amani au uwanja wa Mao Zedong kuangalia timu za ndani? Nini kinakosekana kwenye mechi za ndani?
5: Utofauti ni mkubwa kwa sababu yule anaangalia katika TV na yule anaenda anaangalia live. Kwa hiyo tofauti uko hapo. Yule ni kitu live na kitu ambacho anaangalia kwenye TV. Kwa hiyo ana faida huyu ambaye anaona kitu live, wachezaji anaoona kwenye macho yake.
3: Asante. Kwenye mtazamo wa kisaikolojia na kiutamaduni, je, ushabiki wa timu za nje umekuwa ni mtindo wa maisha au lifestyle unaomfanya kijana aonekane anaenda na wakati, na kwamba mashabiki wa timu za ndani unaonekana ni wa kizamani au ni wa wazee? Habibu.
4: Hiyo inaonekana ni lifestyle kwa sasa hivi, kwa sababu toka tunazaliwa tunakuwa tunaona kaka zetu baba zetu wanashabikia hizo timu.
3: Asante. Kwa hivyo na nyie mnaiga. Swali la mwisho kwa Sadiki, kama soka la ndani lingekuwa na ushindani wa kweli ambapo timu ndogo za hapa Zanzibar zinaweza kuzifunga timu za kama Simba na Yanga kwa mara kwa mara, je, hii ingeleta hamasa mpya kwa vijana hapa Zanzibar?
7: Ingeleta hamasa, lakini hata hivyo timu za hapa huwa zinazifunga hizo timu wakati zinapokutana. Kwa mfano kama Mlandege alishamfunga Simba sio zaidi ya mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ni uwekezaji tu unahitajika, kwa sababu vipaji vipo na mambo huwa yanatokea, wanafungwa hizo timu kubwa ambazo zimewekeza pesa nyingi.
3: Huu ni mjadala wa vijana Tugutuke, na ni wazi kuwa maendeleo ya soka la ndani yanahitaji mchango wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kubwa ya mashabiki. Tukitathmini na kuunga mkono timu zetu za ndani, tutachangia kukuza vipaji na maendeleo ya michezo nchini. Asanteni kwa kushiriki katika kipindi hiki. Leo tulikuwa na Habibu Abdurrahman, Saleh Hashim, Sadik Mshenga na Suleiman Nasor. Asanteni na kushukuru, na mimi ni Salma Saidi.
8: Asante. Asante sana.
0: Na tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa matangazo haya, kama nilivyokuahidi msikilizaji na mfuatiliaji wetu, ni wasaa mwingine wa kukusomea ujumbe uliotutumia. Mara hii naanza na ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Salem Koma wa Singida, Tanzania, anauliza kwani sheria za mataifa Afrika zinasemaje kuhusu kuandamana? Mbona kila tunaposikia maandamano usalama unaimarishwa? Frank William anasema viongozi wa Afrika Mashariki wajitafakari. Ujumbe mwingine ni kutoka Moshi, Tanzania, kwake Hassan Mlacha, anasema ni watakie mkutano mwema viongozi wa jumuiya ya NATO huko Uturuki. Kwenye Facebook namuona Nemes Njau wa Moshi, Tanzania, anasema kila la heri timu ya Morocco dhidi ya Ufaransa. Mungu ibariki Afrika. Stefania Matonyi anasema maandamano ni haki ya kikatiba, wanaozuia wanalinda maslahi yao binafsi. Benjamin Puka wa Himo, Tanzania, anasema ikiwa leo ni siku ya Kiswahili duniani, lugha hii iheshimiwe na kuendelea kuboreshwa zaidi kwa kutochanganywa na lugha zingine. Caleb Chauro anasema Kiswahili kinapaswa kutumika kuliunganisha bara la Afrika. Ujumbe mwingine ni wake Joseph John, anasema Kiswahili kikipewa nafasi kwenye shule zetu itakuwa lugha ya thamani sana. Kwenye YouTube, Robinson Kachumita akiwa Kyerwa, Tanzania, anasema litakuwa jambo jema kama serikali itawasikiliza raia ili kutatua kero zao. George Majiji wa Dar es Salaam anasema kila la heri Iran katika mazishi aliyekuwa kiongozi wenu Ayatollah Ali Khamenei. Jabaiji Kanuda anasema Watanzania wenzangu, tuweni makini, tusipoangalia siku kuu zote tutakuwa tunaziharibu hivi. Ndekson anasema maandamano barani Afrika hayana msaada wowote kwa wananchi. Ujumbe mwingine ni wake Yese Pusindawa akiwa Arusha, Tanzania, anasema huku Tanzania tunaishi kwa wasiwasi mkubwa sana, askari polisi wametapakaa kila sehemu, biashara na shughuli za uchumi zimesimama. Nduwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema ni jambo jema kwa Umoja wa Mataifa kuitambua lugha ya Kiswahili duniani na kuipa hadhi ya juu na kuitambulisha Afrika. Ezekiel Matias wa Dar es Salaam anasema pole sana Cristiano Ronaldo kwa kuondolewa kwa timu yako katika michuano ya kombe la dunia. Ujumbe mwingine kutoka Mwanza, Tanzania, ni wake Amos bin Mahona, anasema tuilinde amani yetu, maana ikitoweka kuirudisha ni kazi kubwa sana. Jackson Valance akiwa Dodoma, Tanzania, anasema pumzika kwa amani kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, wananchi wako watakukumbuka kwa mazuri uliyoyafanya. Saitoti Korodoni akiwa Dar es Salaam anasema viongozi wetu watafute namna ya kuiponya taifa la Tanzania kwa kuleta maridhiano na mshikamano. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Na kwa niaba ya wenzangu wote walioyafanikisha, mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakia kila la kheri na mchana mwema.
9: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: To sai dai a duk lokaci irin wannan na matsin rayuwa da ƴan siyasa ke fadawa sukan yanke shawarar neman mafita da za ta dace da bukatunsu. Koda kuwa za ta ci karo da cikas yayin samarwa. Wannan ta sa shugaban kasar fara yunkurin kafa sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa da za ta goga kafada da wanda ya hau doron ta ya ci zabe wato first step. Tunda ma shirin yakan kama inda ya fara taballe da jagororin al'ummar kasa domin neman dacewa.
1: Ayi

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Karibu katika matangazo ya jioni kutoka DW hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais Trump asema Marekani itaondoa vikwazo dhidi ya Uturuki. Mahakama ya Ufaransa yampunguzia adhabu mwanasiasa Marine Le Pen. Na shirika la afya duniani lasema mlipuko wa Ebola nchini Kongo bado haujadhibitiwa kikamilifu. Habari kamili. Ankara. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza leo kwamba Washington itaondoa vikwazo dhidi ya Uturuki vilivyowekwa mwaka wa 2020 baada ya nchi hiyo kununua makombora ya ulinzi kutoka Urusi. Aidha, Trump ameelezea nia yake ya kumuuzia mshirika mwenzake huyo wa jumuiya ya kujihamia NATO ndege za kivita za F-35. Trump amewaambia hayo waandishi wa habari muda mfupi kabla ya mkutano wake na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wakati wa ziara yake mjini Ankara ambako anahudhuria mkutano wa kilele wa NATO.
3: Well, it's a decision we're going to make.
4: Naam, ni uamuzi ambao tutafanya. Tuna uhusiano mzuri sana na Uturuki. Na Uturuki imekuwa mwaminifu zaidi kwa njia nyingi kuliko nchi zingine ambazo tunafikiri zingekuwa waaminifu. Kwa hivyo, ndiyo, ni jambo ambalo hakika tunalifikiria. Ni ndege nzuri, ni ndege bora zaidi kwa sasa, na hakika ni jambo ambalo tutazingatia.
2: Hatua hiyo itakuwa ishara kubwa kutoka kwa Trump kwenda kwa Erdogan ambaye anamchukulia kama mshirika wa karibu, na pia itaondoa kero kubwa ya muda mrefu katika uhusiano wa pande mbili. Paris. Mustakabali wa kisiasa wa kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ufaransa Marine Le Pen umetumbukia katika hali ya sintofahamu. Hii ni baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha nyumbani kwa mwaka mmoja, jambo ambalo linaweza kukwamisha kampeni ya uchaguzi wa rais mwaka ujao wakati chama chake kina nafasi kubwa zaidi ya kuingia madarakani. Mahakama ya rufaa ya Paris ilimkuta Le Pen na hatia kutokana na kashfa ya nafasi bandia za ajira katika bunge la Ulaya, lakini ilimpunguzia kifungo chake na kumpiga marufuku kushika wadhifa wa umma kwa miezi 15 pamoja na kumtaka avae kifaa cha ufuatiliaji cha elektroniki kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Machi 2025. Marufuku hiyo ilitarajiwa kuwa imeisha mwaka huu, na hivyo kumfungulia njia ya kugombea katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Aprili na Mei mwaka ujao, lakini amesema huenda asigombee ikiwa hukumu hiyo itamzuia kufanya kampeni. Geneva. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujatulia na bado unaendelea kupanuka. Hii ni kwa sababu ya shughuli za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mwakilishi wa WHO nchini Kongo, Dr. Anne Antia, amesema bado kuna changamoto kama vile kujaa kupita kiasi kwa baadhi ya vituo vya matibabu ya Ebola, huku idadi ya watu ikiwa karibu 90%. Tatizo jingine ni kwamba wafanyakazi wanaougua katika mji wa madini wa Mongubwalu hawatafuti matibabu katika eneo lao, bali husafiri na kusambaza ugonjwa huo katika maeneo mapya. Kongo imethibitisha visa 1561 ikiwa ni pamoja na vifo 506 katika mlipuko mbaya zaidi wa aina adimu ya kirusi cha bundibugio cha Ebola ambacho hakuna tiba iliyothibitishwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. London. Wakulima wanne wa Uganda wamefungua kesi ya kwanza ya aina yake nchini Uingereza siku ya Jumanne kupinga mradi wa bomba la mafuta la dola bilioni 5.6 unaoongozwa na kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa Total Energies. Hayo ni kwa mujibu wa shirika lisilo la kiserikali la haki za binadamu la Avaaz. Bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP ambalo linatarajiwa kuanza kufanya kazi mwaka wa 2027 litakuwa ndio bomba refu zaidi duniani la mafuta ghafi linalotunza joto likisafirisha mafuta kutoka nchi isiyo na bandari Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Wanasayansi wa hali ya hewa na mashirika ya kutunza mazingira wameuelezea mradi huo kama bomu la kaboni ambalo linaweza kutoa tani milioni 379 za uchafuzi wa hali ya hewa unaosababisha joto kali katika kipindi cha miaka 20 ambayo mradi huo utadumu. Kesi iliyowasilishwa katika mahakama kuu ya Uingereza leo inataka kusimamisha utendakazi wake kabla ya mafuta kuanza kutiririka kupitia bomba hilo. Kansas City. Lionel Messi na timu yake ya Argentina atakabana koo leo na Misri kutafuta tiketi ya robo finali ya Kombe la Dunia. Nyota huyo analenga kuendeleza umahiri wake katika mbio za kutwaa tuzo ya mfungaji bora wa mashindano hayo. Mshindi wa mechi hiyo atakutana ama na Uswisi au Colombia ambazo zitavaana mjini Vancouver, Canada, katika mechi kati ya timu mbili ambazo hazijapoteza mchezo kwenye mashindano hayo. Colombia wamefungwa bao moja tu mpaka sasa, wakati nao Uswisi wanatafuta kutinga robo finali tangu mwaka wa 1954. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Bruce Amani ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana msikilizaji na mfuatiliaji wa DW jioni hii. Tumekuandalia mengi. Huko Tanzania, maandamano yaliyopangwa leo hayakufanyika, lakini shughuli za kiuchumi zimesimama. Nini kifanyike ili kuepusha hali hii kujirudia mara kwa mara?
5: Fungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa na makundi jamii mbalimbali, lakini pia kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa na kwa kuheshimu haki za kikatiba za kila mmoja. Haya yakifanyika, nadhani yanaweza kawa ni majibu mujarabu ya hii hali ya sintofahamu ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara.
1: Utasikia yanayoendelea katika mkutano wa kilele wa NATO uliofunguliwa rasmi hii leo huko Uturuki, na vilevile kongamano la kuadhimisha siku ya Kiswahili ulimwenguni lafanyika huko Ufaransa. Kwa hayo na mengine, salia nasi. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu, maandamano ya kudai haki, uwajibikaji, kupinga vitendo vya mauaji na utekaji yaliyotarajiwa leo nchini Tanzania, ikiwa ni sikukuu ya Sabasaba, hayakufanyika baada ya watu kuamua kusalia majumbani huku usalama ukiimarishwa kote nchini humo. Baadhi wanasema hii imetokana na hofu ya yaliyotokea wakati wa vurugu za Oktoba 29 mwaka jana, lakini wengine wanatilia shaka kuhusu mafanikio ya muda mrefu ya mkakati huu wa serikali wa kutumia mabavu kuzuia maandamano. Nimezungumza na Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, na kwanza nilimuuliza, je, anadhani ni suluhisho kwa serikali kuwanyamazisha watu kwa kutumia vitisho?
5: Suluhisho sio kuwanyamazisha watu kwa vitisho, isipokuwa ni kufungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa na makundi jamii mbalimbali, ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, asasi za kidini, makundi ya vijana, wanawake, wafanyabiashara, ambao wote hawa wana malalamiko na changamoto ambazo wanahitaji kuona serikali ikizifanyia kazi. Lakini pia kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa na kwa kuheshimu haki za kikatiba za kila mmoja, lakini pia kuchunguza na kutoa taarifa kuhusu matumizi ya nguvu na ukiukaji wa haki za kiraia ambayo yamekuwa yakiripotiwa na kulalamikiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania. Haya yakifanyika, ikiwemo pia swala la kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii ambazo zinawakabili baadhi ya Watanzania, nadhani yanaweza kawa ni majibu mujarabu ya hii hali ya sintofahamu ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara.
1: Na leo hakukufanyika maandamano, tunaweza kusema ni ushindi kwa serikali, lakini kwa upande mwingine waandaaji wa maandamano pia wamepata ushindi mdogo, kwa kuwa shamra shamra za sikukuu hizi za Sabasaba hazikuwepo, wananchi wamejifungia majumbani mwao na shughuli za kiuchumi zimesimama kabisa. Serikali inaweza kupata fundisho gani katika hili?
5: Kwa kweli kwamba si jambo zuri, kwa sababu watu wengi ambao walitegemea kuwa na shughuli mbalimbali za uzalishaji na shughuli za kujiingizia kipato, hasa maisha ya wengi ambao wanategemea kila siku watoke ili waweze kupata riziki zao, kwa kiasi fulani yameathirika kipakubwa kwa kutokana na shughuli nyingi kutokuendelea katika hali ya kawaida kwa sababu ya ile hofu iliyokuwa imejitokeza. Hicho ndicho ambacho kinapeleka pengine ujumbe kwa serikali kwamba ni wakati sasa wa kufanya jitihada za wazi na za haraka kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga hatua ambayo itaonekana kwa Watanzania wote kwamba sasa kuna uelekeo ambao tunakwenda, na uelekeo ambao tunapaswa kama taifa kwenda ni lazima kukaa mezani na kujaribu kuweka changamoto zote ambazo zinaibuliwa na wananchi, na changamoto zote ambazo pengine na nyie serikali huwa inazieleza kwa upande wake, zikaweza kuwekwa mezani na kujadiliwa ili kupata mwafaka wa pamoja wa kitaifa, ili hali kama hii ya watu kupata hasara na wengine kukosa riziki zao za kila siku katika shughuli zao za uzalishaji na biashara ndogo ndogo isiweze kujirejea.
1: Ndiyo, umeelezea mambo mbalimbali ambayo serikali inapaswa kuyafanya ili kurejesha imani iliyopotea kutoka kwa wananchi wake. Na unadhani ni hasara gani ambayo inaweza kupatikana kwa serikali ama kwa taifa ikiwa watawala watakaidi wito huo?
5: Hasara kubwa ni kwamba hali kama hii ikiendelea inaweza ikachochea machafuko, ikachochea hali ya ukosefu wa usalama, jambo ambalo madhara yake kiukweli yatakuwa si tu kwa uchumi na ustawi wa nchi kwa ujumla, lakini pia hata familia moja moja za Mtanzania zinaweza zikajikuta zimepata madhara haya, aidha ziwe zimeshiriki ama hazitashiriki katika kile ambacho kitakachokuwa kimejitokeza. Licha ya kuziathiri familia za Watanzania wenyewe, lakini pia hata taifa lenyewe huwa linaingia doa na linajikuta kwamba ile haiba yake namna ambavyo linatazamwa na mataifa mengine ama na taasisi zingine za kimataifa naweza ikaingia doa kutokana na hali kama hiyo kujitokeza. Kwa hiyo upo umuhimu wa serikali pamoja na wananchi kuona kwamba kwa maslaha mapana na ustawi na maendeleo ya taifa lazima wakae chini pamoja ili waweze kutafuta muafaka wa namna gani ambazo tunaweza tukavuka kutoka katika hali tuliyokuwa nayo sasa na tukasonga mbele katika mazingira ambayo kila mmoja ataridhika na kile ambacho kitakachokuwa kimeamuliwa ili mambo mengine yaweze kuendelea katika hali ambayo inatarajiwa kuleta manufaa makubwa zaidi kwa wananchi na taifa kwa ujumla.
1: Ni Saidi Msonga huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Viongozi wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanaanza mkutano wao wa kilele hivi leo mjini Ankara nchini Uturuki, ambapo watajaribu kumshawishi Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu uchangiaji wa mataifa yao katika bajeti ya ulinzi ya jumuiya hiyo. Rais Trump ambaye anashiriki mkutano huo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mataifa washirika wa NATO. Saumu Mwasimba amefuatilia mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
6: Rais Donald Trump, kabla ya mkutano wa kilele na viongozi wa mfungamano wa kijeshi wa NATO, ameanza kwanza kwa kufanya kikao na mwenyeji wa mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan, na kusema kwamba atafanya maamuzi kuhusu uwezekano wa kuiuzia Uturuki ndege za kivita chapa F-35, lakini pia watajadiliana kuhusu biashara na masuala ya kijeshi. Uamuzi wa kuiuzia Uturuki ndege hizo ulisitishwa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua ndege hizo kutoka Urusi. Rais huyo wa Marekani anashiriki mkutano wa kilele wa NATO licha kuonekana miaka hivi karibuni kukosoa kwa kiasi kikubwa uwezo wa jumuiya hiyo, akisema ni chombo kisichokuwa na makalio yote bila usimamizi na nguvu za Marekani. Rais Trump bado amekuwa akionyesha kuvunjwa moyo na baadhi ya washirika wa jumuiya hiyo waliokataa kujiunga na vita vyake nchini Iran alivyovianzisha pamoja na Israel. Mkutano huu wa siku mbili utapambanua miradi kadhaa ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola kama juhudi za kumshawishi Rais Trump kwamba Ulaya inachukua hatua kwa ajili ya kuimarisha mfungamano huo wa kijeshi. Rais Zelensky, ambaye nchi yake sio mwanachama wa NATO, amesema vikosi vya nchi yake vitaimarisha ulinzi wa mfungamano huo, kauli ambayo inaonyesha kufufua tena hoja ya Kiev ya kutaka kujiunga kwenye mfungamano huo licha ya Rais Trump kulifunga zamani dirisha na kuondoa kabisa uwezekano wa Ukraine kukaribishwa. Rais Zelensky amehoji ikiwa kweli NATO inahisi ni sawa kuliacha nje ya mfungamano huo taifa lililoonesha uwezo kwenye uwanja wa vita.
7: The fact is that we will,
8: na ukweli kwamba tutabakia kuishi karibu na chanzo cha matatizo, yani Urusi, kwa muda mrefu. Ukraine na NATO ni chimbuko la nguvu kubwa za kijeshi.
7: Extraordinary defensive capability.
6: Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameisifu Ukraine katika juhudi zake kwenye uwanja wa vita, akishadidia kwamba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga inahitajika kwa ajili ya kuipa ulinzi miji ya taifa hilo pamoja na miundombinu yake muhimu. Kwa upande mwingine, Rais Zelensky ametoa mwito wa kupelekwa haraka makombora ya Patriot sambamba na kuongezwa shinikizo na vikwazo dhidi ya Urusi. Mkutano huo wa Ankara unahudhuriwa na viongozi wa nchi zote 32 wanachama wa NATO NATO pamoja na viongozi kadhaa wengine wa dunia, vita vya Ukraine na ahadi zilizotolewa kuisaidia nchi hiyo ni miongoni mwa ajenda za kujadiliwa. Kabla kuelekea Ankara, kansela Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza kwamba nchi yake imeongeza bajeti ya ulinzi tangu mwaka 2022 na Urusi inabakia kuwa kitisho kikubwa kinachotoa majaribu kwa Ulaya. Merz kwa hivyo ameonesha ni muhimu kutuma ujumbe utakaopambanua nguvu za NATO na mshikamano katika mkutano huo wa Ankara.
1: Ilikuwa ripoti yake Saumu Mwasimba. Wakati Syria ikijaribu kujinasua kutoka kwenye miaka 14 ya vita na kuanza kujenga upya uhusiano wake na mataifa ya magharibi, milipuko miwili iliyotikisa mji mkuu Damascus imekumbusha kuwa safari ya kurejea amani bado ni ndefu. Mashambulizi hayo yametokea wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa katika ziara ya kihistoria nchini humo, ya kwanza kufanywa na kiongozi mkuu wa magharibi tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mnamo mwaka 2024. Idi Sesanga na ripoti kamili.
9: Milipuko hiyo miwili ilitokea katikati mwa Damascus karibu na hoteli ya Four Seasons ambako rais Macron alikuwa amefikia. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani ya Syria, watu 18 walijeruhiwa wakiwemo maafisa wanne wa polisi. Mamlaka zimesema vilipuzi hivyo vya kutengeneza kienyeji vilikuwa vimefichwa kwenye gari lililoegeshwa kwenye pipa la taka. Uchunguzi unaendelea kubaini waliohusika, lakini mpaka sasa hakuna kundi lolote lilodai kuhusika na mashambulizi hayo. Ikulu ya Elysee imethibitisha kuwa Macron hakudhuriwa na aliendelea na mazungumzo yake na rais wa Syria Ahmed Ashara, pamoja na kushiriki kongamano la kiuchumi lililowakutanisha viongozi wa serikali na wafanyabiashara wa nchi hizo mbili. Katika kongamano hilo, rais Ashara alisema mzozo wa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz umeonyesha umuhimu wa Syria katika biashara ya kimataifa, huku akiitaka Ufaransa kuwa kiungo muhimu cha kimataifa.
8: Baada ya mzozo wa mlango bahari wa Hormuz ambao dunia imeushuhudia mwaka huu, ulimwengu umetambua umuhimu wa njia salama na thabiti za usafirishaji. Hapo ndipo nafasi ya kijiografia ya Syria inapojitokeza. Leo tumeirejesha nafasi yetu kama kiungo muhimu katika njia za kimataifa za biashara, na tunaitaka Ufaransa kuwa mshirika wetu mkuu katika safari hiyo.
9: Kauli hiyo imetolewa wakati Ufaransa ikijaribu kuongeza juhudi za kuirejesha Syria katika uchumi wa dunia baada ya kuondolewa kwa sehemu kubwa ya vikwazo vya kimataifa. Macron aliambatana na ujumbe wa wawekezaji wa Kifaransa na pande hizo mbili zilitarajiwa kusaini makubaliano kadhaa ya ushirikiano wa kiuchumi. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya nishati ya Total Energies Patrick Poyani amesema Syria inaweza kuwa njia mbadala muhimu ya kusafirisha mafuta na gesi kutoka Iraq kuelekea bahari ya Mediterania, jambo lililopata uzito zaidi baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz wakati wa vita vya Iran. Amesema kampuni yake tayari imesaini makubaliano ya awali ya utafutaji wa mafuta katika bahari ya Mediterania na inaona fursa kubwa nchini humo, ingawa hali ya usalama bado ni changamoto. Hata hivyo, milipuko ya leo imeweka doa kwenye juhudi za rais Ashara za kuonyesha kuwa serikali yake imefanikiwa kurejesha utulivu tangu alipoingia madarakani baada ya kuangusha utawala wa Bashar al-Assad mwaka 2024. Mashambulizi hayo yametokea siku chache tu baada ya bomu jingine kulipuka katika mkahawa jijini Damascus na kuua watu 10. Wachambuzi wanasema matukio hayo yanaonyesha kuwa licha ya kuanza kwa uwekezaji na kurejea kwa viongozi wa kimataifa, Syria bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama wakati ikijaribu kujijenga upya baada ya zaidi ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Na huko pia unaweza ukatutumia maoni yako msikilizaji, nami nitayasoma kadri muda utakavyoniruhusu. Leo ni siku ya Kiswahili ulimwenguni iliyotangazwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2021 kuipa heshima na kuitambua lugha hii ya Kiafrika inayozungumzwa na zaidi ya watu milioni 250. Tanzania ndiyo mwenyeji wa mwaka huu wa maadhimisho hayo ambayo yamefanyika kimataifa mjini Paris, Ufaransa, ambapo Tanzania imetuma ujumbe wa ngazi za juu ukiongozwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Mohamed Khelef yuko mjini Paris na hii hapa ni ripoti yake.

0: nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani.
1: Lakini uwekezaji wa Tanzania kwenye maadhimisho haya hapa Paris ndio unaobainisha wazi ujumbe wake wa kisiasa kwamba wao ndio washika bendera kwenye uendelezaji, uenezaji na yumkini umiliki wa lugha hii ambayo chimbuko lake ni pwani ya Afrika Mashariki karne nyingi kabla ya hata kuasisiwa mataifa yanayotambulika sasa kwa bendera, mipaka na pasipoti zao. Mbali na waziri mkuu, waziri wa mambo ya kigeni Mahmoud Thabit Kombo alikuwa na haya ya kusema kuhusu nafasi ya Tanzania kwenye lugha ya Kiswahili.
2: Sisi tuna dhamana kubwa sana, hata katika hotuba ya mkurugenzi mkuu wa UNESCO amesema kwamba tuna dhamana kubwa sana, na nashukuru kwamba Tanzania imeweka swala hilo mbele. Sasa katika vision yetu 2050, Kiswahili kimu kama bidhaa mojawapo ambayo Tanzania itatumia kuexport duniani kwenye vyuo vikuu mbalimbali duniani. Lakini dhamana ya pili imepewa pia wizara yetu, wizara ya mambo ya nje, katika mambo matano makuu, pillars tano, moja hapo ni Kiswahili, kubidhaisha Kiswahili kwa...
1: Wakati maadhimisho mwaka huu yakiashiria upeo ambao Tanzania naweza kwenda kwenye kujenga taswira ya kimataifa kupitia lugha ya Kiswahili, swala tete ambalo limeibuliwa namna ambavyo yenyewe inakijia Kiswahili ndani yake, ukiwemo mathalan ukweli kwamba hadi hivi leo nchi hiyo ambayo ilikitangaza kuwa lugha yake ya taifa zaidi ya miongo sita iliyopita imeshindwa kufanya kuwa lugha ya kufundishia elimu ya juu. Wakati mtiribu Patricia Hillary akimrusha njiwa wake hapa mjini Paris kupeleka salamu zake kote ulimwenguni, taswira moja ipo wazi kwamba Kiswahili kinachanja mboga na nyika za dunia, na sasa kimekuwa mojawapo ya lugha zinazokaa jukwaa moja na zile nyingine zitwazo kubwa na za kilimwengu. Kutoka hapa makao makuu ya UNESCO Paris, mimi ni Mohamed Khalef, Deutsche Welle.
3: Naam, tukiondoka Paris sasa tuingie viwanjani. Timu ya taifa ya Argentina itachuana na Misri mjini Atlanta kuwania nafasi ya kutinga robo finali ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Mechi hiyo pia itawakutanisha wachezaji wawili wakubwa katika historia ya soka ambao ni Lionel Messi na Mohamed Salah. Na kisha hapo baadaye Uswisi itachuana na Colombia mjini Vancouver. Studioni niko naye mtaalamu wa michezo Babu Abdallah kutoka dawati la michezo la DW kujadili michuano hiyo. Babu, unaonaje mechi kati ya Argentina na Misri, hasa kwa kuzingatia uwepo wa Lionel Messi na Mohamed Salah?
4: Bakari, kutakuwa na mechi mbili katika mechi moja, kwa maana ya mechi kati ya Argentina na Misri, lakini pia kutakuwa na mechi ndogo kati ya Messi na Mohamed Salah. Kwa hivyo tayari hivi sasa ni timu mbili ambazo zina malengo mawili tofauti. Najua lengo lao kubwa bila shaka ni kuchukua kombe la dunia, lakini nikizungumzia malengo mawili tofauti, kwa maana ya Misri haijawahi hata kufika katika hii hatua ambayo imefika hivi sasa tangu michuano ya kombe la dunia ianze mwaka 1930, lakini Argentina imechukua tayari, wao ndio mabingwa watetezi. Kwa hivyo Argentina wanalenga kuwa timu ya tatu katika historia ya dunia kushinda kombe mara mbili mfululizo. Kwa hivyo nafikiri ni mechi ambayo itakuwa ya mvuto sana, hasa ukizingatia kwamba huenda pia ikawa ndio kombe la dunia la mwisho la Lionel Messi. Kwa hivyo kuna utabiri ambao bila shaka wengi wanasema kwamba hii huenda ikawa labda ni nusu finali ambayo ilikuwa tutarajia kama mechi kama hii ingekuwa mbele kule kilogo katika hatua ya nusu finali. Lakini tayari vikosi vimekwisha tolewa na Messi ameanza katika safu ya ushambuliaji akishirikiana na Alvarez. Upande wa Misri, Mohamed Salah ameanza pia vile akishirikiana na Mustafa Ziko, na mechi itakuwa inaanza rasmi dakika 35 zijazo.
3: Ndio, kwa uchache kabisa Babu, Salah bado ana matumaini ya kucheza kombe la dunia la mwaka 2030. Je, unaona bado atakuwa na uwezo wa kuendelea katika kiwango cha juu kwa miaka mingine minne ijayo?
4: Mohamed Salah hivi sasa na umri wa miaka 34, ukipiga hesabu nyepesi atakuwa na miaka 38 takriban. Na swala kubwa si umri lakini uwezo. Je, atakuwa na uwezo ambao

0: ameuonyesha miaka kama mitano sita iliyopita, sidhani kama atakuwa Mohamed Salah wa sasa kama Mohamed Salah wa wakati huo, kama ilivyo tu tulivyomshuhudia Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wa mwaka huu sio Cristiano Ronaldo tuliyomshuhudia miaka 10 iliyopita.
1: Ndio. Na kwa uchache kabisa, tutarajie nini katika mechi hii ya Uswisi na Colombia? Kwa uchache kabisa.
0: Hizi ni mechi ambazo wanazita dark horses, moja kati ya timu ambazo hazikupiwa nafasi kubwa sana za kusonga mbele, lakini zote mbili zimefanya vizuri, na naamini kabisa kwamba Colombia huenda ikaishangaza sana Uswisi, japo pia inabidi iwe makini sana hasa kutokana na safu ya ushambuliaji ya kina Embolo, Vargas na Manzambi. Hiyo ni wachezaji watatu ambao wameibeba sana timu ya taifa ya Uswisi.
1: Shukran sana Babu kwa uchambuzi huo makini. Tupate pumziko kidogo na kisha tutakujulisha yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Saa 12 na dakika 26 huko Afrika Mashariki. Mwenzangu Tatu Karema tayari amewasili studio. Bila kupoteza muda, Tatu, kuna nini huko mitandaoni?
2: Naam, Bakari, kuna mengi tu katika mitandao ya kijamii, lakini kuna matamshi ambayo yanadaiwa kwa ubaguzi wa rangi aliyotolewa na seneta mmoja wa Paraguay kwa jina Celeste Amarilla dhidi ya Kylian Mbappe. Huyu ni mchezaji wa soka wa Ufaransa, baada ya Ufaransa kuifunga Paraguay bao moja kwa nunge. Sasa Amarilla aliandika ujumbe kwenye mtandao wa X akimtukana Mbappe kwa kushambulia asili yake, akatumia matusi na kauli za kudhalilisha, na pia alimkosoa baada Mbappe kutomsalimia kipa wa Paraguay Ola Ando Gil baada ya mechi. Hapa na nuku sehemu tu ya yale aliyosemwa. Ni raia wa Kamerun anayejifanya Mfaransa, mwenye chuki, tajiri wa juzi, mwenye majivuno na mbaya. Lakini Mbappe alijibu hadharani akisema kuwa Amarilla hastahili nafasi yake ya uongozi, hawakilishi wananchi wa Paraguay na hata kubali chuki na ubaguzi wa rangi kuachwa bila kupingwa. Sasa watu wengi kwenye mitandao ya kijamii, wanasoka na viongozi wa milani matamshi hayo ya Amarilla, wakiaita ya kibaguzi na pia siokubalika.
1: Ndiyo, nimeona hata rais wa Ufaransa pia ameungana na Mbappe kulani kauli hizo. Shukran Tatu, muda unatutupa mkono. Tuangalie moja kwa moja maoni waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwenye channel ya YouTube. Namuona Mutegeki Elias anauliza mizozo itakoma lini barani Afrika. Gabriel Mdemo akiwa Dar es Salaam anasema huu unyanyasaji wanaogopa nini na tumeshinda ndani. Anazungumzia maandamano huko labda ambayo hayakufanyika. Robinson Kachumita wa Kerwa Tanzania anasema kuzuia maandamano mano sio sahihi, bali mazungumzo ndio utakuwa mwarubaini.
2: Selemani Adirinano huyo anasema Tanzania bila maandamano inawezekana. Wamburu Nyakebobo akiwa Moshi anasema matatizo ya serikali za nchi za Afrika Mashariki yanafanana, wanakandamizwa na nchi yao bila kujali katiba zao zinasemaje. Na Yoabu Gadiel akiwa Morogoro anasema ni jambo la heri kwa Tanzania kuendelea kutunza amani.
1: Na Mala Joas wa Kakuraijo Tanzania anasema maandamano ni haki ya raia yanayosaidia kufikisha ujumbe kwa wahusika. James Jonathan wa Morogoro Tanzania anasema amani ni kitu cha msingi sana. Edward Ngoye anasema juhudi inayotumika na serikali kuimarisha usalama imewasababishia hofu wa Tanzania. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya jioni kutoka DW. Mimi ni Bakari Ubena, kwa niaba ya wenzangu, asante na jioni njema.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.